Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Gün ərzində Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramını dinləyə bilərsiniz. 8.00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramının yaradıcı qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. Saat 12.10-da radiomuzun efiri sözdən söz ədəbi bədii verilişi ilə davam edəcək. Muğam saatı proqramı 13.05-də təqdim olunacaq. Saat 16.10-da radionun Qızıl Fondundan musiqi proqramında qarifelərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələr də xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20.50-də balacaları biri varmış, biri yoxmuş nağılını dinləməyə dəvət edirik. Dünyaca məşhur cazmenlərin yaradıcılığı və onların sevimli kompozisiyaları saat 23.30-da Caz 105 musiqili proqramda təqdim olunacaq. Saat 1-5 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları Sankt-Peterburq Bolşoy Kamenny Teatr, ikinci hissə. XVIII əsrin sonlarına qədər Sankt-Peterburqda İtaliya və Fransız xoreoqrafları üstünlük təşkil edirdi. Franz Hilferding, Charles Lepic, Gasparo Angiolini, Giuseppe Canciani. Lakin tezliklə burada Rus ulduzları da sayrışmağa başladı. İlk Rus koreografı Ivan Valberg Şimali Palmira'da işləyirdi. Pantomima və Divertisment baletlərdən üstünlük verirdi. Rəqqaslar Adam Luşkovski, Yevgeniya Kolosova, Yevdokiya İstomina, Vera Zubova və Yekaterina Telişeva Slavyan soyadlı ilk balet məşhurları oldular. Rus operası da o vaxta qədər üstünlük təşkil edən İtalyan operasını tədricən geri çəkməyə başladı. 18-19-cu əsrlərin qovşağında Rus musiqili dramatik üslubunun əsasını qoyan teatrda milli bəstəkarların əsərləri önə çıxdı. Teatrda Glinkanın Çar üçün Həyat, Ruslan və Lyudmila operalarının premyerası oldu. ...1843-cü ildən İtaliya opera şirkəti İmperator Teatrına abunə oldu və onun səhnəsindən Giovanni Rubini, Polina Viardo Garcia, Adelina Pazzi, Giuditta Grisini'nin səsləri eşidildi. Burada məşhur koreograflar Ivan Valbex və Charles Didlo fəaliyyət göstərirdi. Həmçinin Maria Taloni, Jules Perron, Fanny Esler burada rəqs edib. 1847-ci ildə Marius Petipa bu səhnədə debüt elədi. Onun ardından baş imperator xoreoqrafı vəzifəsi başqa bir fransız sənətkara, yarım əsrlik həyatını Rus baleti ilə bağlayan Arthur Saint-Léon-a tapşırıldı. ...1862-ci ildə teatr Giuseppe Verdi'nin məhz Bolşoy Kamenny Teatr üçün yazdığı Taleyin Gücü operasını səhnələşdirdi. ...1886-cı ildə sonuncu tamaşa Bizet'in Carmen operası oldu. Bundan sonra Truppo Mariinski teatrın binasına köçürüldü. Böyük teatrın binası konservatoriya yaratmaq üçün Rusiya Musiqi Cəmiyyətinə təhvildi.

Azərbaycanın Gürcüstan hökuməti yanındakı nümayəndəsi Məmməd Yusif Cəfərovu Gürcüstan hökumətinin xariciyyə nazirinə müraciət edərək öz etirazını bildirmək məcburiyyətində qoymuşdur. Məmməd Yusif Cəfərov Gürcüstan Cumhuriyyəti qəzetlərində Azərbaycan ordusunun təhqir edilməsinə son verilməsini, Bariba və Trudavoy Znamya qəzetləri redaksiyalarının məsuliyyətə cəlb edilməsini xahiş etmişdir. Bakının azad edilməsi. Bizim cəsur əskərlərimizin zərbələri altında Bakı azad edildi. Mübarizənin aqibəti qabaqcadan məlum idi. Ancaq nifrətin kör etdiyi şəxslər bunu görmək istəmirdilər. Bariba qəzeti öz kinini gizlədə bilmir. Qəzet Bakıda meydana gələ biləcək qırğınlar barəsində qabaqcadan ildırımlar yağdırır. Halbuki martın 20-si günlərində Bakının küçələri 10 minlərcə müsəlmanın qanı ilə qızıla boyananda demokratiya müdafiəçilərinin dodaqlarındakı narahatlıq sözləri, qəzəbin müqəddəs alovu harda idi? Qəzet əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarət olan şəhərin müsəlman Azərbaycanın paytaxtı olacağı düşüncəsindən narahatlıq keçirir. Düşmənlərimizin kini, qanuni paytaxtımızın müxtəlif avanturistlərdən təmizlənməsindən irəli gələn sevincimizi

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: Asayişə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstək edir.

Bu səhər yenə həyat bizdən tez oyanıb, küçələr hərəkətdədir, şəhər yenə harasa tələsir, amma biz bir neçə dəqiqəlik bu axının içində özümüzə yaxşı bir səhər yaratmağa çalışacağıq. Əziz dostlar, deyirlər ki, insan günə hansı ovqatla başlayırsa, gün də elə o cür danışır onunla. Ona görə bu səhər biraz yaxşı düşünək ki, kainata da o enerjini ötürək və qarşılığını da görək. Bəlkə indi yoldasınız, bəlkə işə hazırlaşırsınız, bəlkə də sadəcə pəncərədən havaya baxırsınız. Siz harda olmağınızdan asılı olmayaraq artıq bu səhərin bir hissəsisiniz. Elə biz də bu səhər gəlmişik ki, sizin səhərin bir hissəsi olaq yaxın 2 saat ərzində. Mən Günay Tehranqızı və mənim rejissor dostlarım, səs rejissorumuz Kamran Nadiroğlu və görüntü rejissorumuz Fərid Məmmədov. Musiqi, xəbərlər, maraqlı mövzular və yaxşı enerji ilə bugün sizinlə birlikdəyik. Odur ki, günə elə birlikdə başlayaq. Sabahınız xeyir.

0: neçə vaxt idi küsmüşdük, özü də havadan. Çünki uman yerimiz var idi yaz havasından. Gözləyirdik ki, bəlkə günəşli hava artıq müşahidə olunacaq. Amma baş tutmurdu ki, baş tutmur. Görək bugün hava necə olacaq, əziz dostlar. Odur ki, sinoptiklərin xəbərlərini çatdıracaq sizə.
1: Günün hava məlumatı.
0: Bugün Bakıda və Abşora yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-55% təşkil eləyəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda.

Və dünən də ikinci mərhələsi baş tutdu və qalibləri də artıq mükafatlandırıldı. Bugün isə üçüncü mərhələsinə start veriləcək və medalları Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birinci vitse prezidenti Sahib Ələkbərov, Olimpiya çempionu Aleksandr Vinokurov və digər rəsmi şəxslər təqdim ediblər. Qızıl medala Qazaxıstanın XTS Astana komandasının üzvü Yevgeni Fyodorov layiq görülüb. O, həmçinin sprint növündə ən yaxşı olub və yaşıl köynə ilə mükafatlandırılıb. İtaliyanın Solution Tech Snippo Rally komandasının İsveçrəli üzvü Aleksandr Balmer gümüş, İspaniyanın Burgos Burpelet BH klubunun Uruguaylı velosipedçisi Erik Antonio Facundes bürünc medal əldə edib. İkinci yarış günü daha çətin profili ilə seçilməklə 3 dağ yoxuşu və 2 sprint təsnifatını özündə birləşdirib. Ötən gün birinci mərhələdə Çinin Li Langstar komandasının Belaruslu üzvü Aleksey Şnirka birinci yeri tutub. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur və yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

İndi və baxaq görək beynəlxalq aləmdə bizim bənövşəyi taksilər haqqında hansı xoş sözlər deyilir. Rusiyanın TASS xəbər agentliyi qonşu ölkələrdə taksi xidmətlərinin icmalını hazırlayıb və icmalda müasir aqreqatorlarına yanaşı London taksiləri kimi tanınan şəhər nəqliyyat vasitəsinin mövcud olduğu Bakıya da xüsusi diqqət yetirilib və icmalda MDB-nin bir neçə ölkəsində səyahət şərtləri, xidmət xərcləri, nəqliyyat vasitəsinin vəziyyəti, sürücülük tərzi və sürücünün ünsiyyət vərdişləri haqqında məlumatlar yer alır. Agentliyin məlumatına görə Azərbaycan paytaxtında taksi bazarının əksəriyyəti 3 böyük aqreqator təşkil edir və təxminən 5 kilometrlik səyahət hardasa 4 manata başa gəlir. 5-4 manata hardasa belə deyək. Agentlik həmçinin London taksilərinə bənzəyən rəsmi Bakı maşınlarına diqqət yetirib, bu nəqliyyat vasitələri tez-tez parlaq bənövşəyə rəngə boyanır və şəhər sakinləri arasında badımcan taksiləri kimi tanınır. Onların gediş haqqı adi taksilərin qiymətlərindən daha yüksəkdir və TASS bildirib ki, ödəniş həm nəqd, həm də tətbiqlərə qoşulmuş bank kartları ilə qəbul edilir. Agentlik daha sonra qeyd edib ki, bu yaxınlarda ictimai nəqliyyatda ödəniş üçün xarici kartlardan istifadənin mümkünlüyü elan olunub və NFC texnologiyası üzrə təmassız ödəniş tətbiq edilib. Bu seçim 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna hazırlıq çərçivəsində həyata keçirilib. Məqalədə vurgulanır ki, son illərdə Bakının taksi parkı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Yapon hibrid avtomobilləri ötən il şəhər yollarında kütləvi şəkildə peyda olan Çin avtomobilləri ilə əvəz olunub. TASS həmçinin qeyd edir ki, Bakı taksi sürücülərinin əksəriyyəti rus dilində danışır, ingilis dilində danışanlar da var. Demək olar ki, bütün sürücülər yerlilərdir və bəzən rus sürücülər də olur. Son zamanlar qadınlar Bakıda getdikcə daha çox taksi sükanı arxasına əyləşirlər. Həqiqətən də Bakının o bənövşəyə taksiləri artıq paytaxtımızın vizit kartlarından birinə çevrilib. Hətta xarici media belə bu xidmətin keyfiyyətindən və sürücülərimizin ünsiyyət tərzindən bəhs edirsə, deməli bu sahədəki rəqabət və inkişaf turistlərin də diqqətindən yayınmır və ümid edirik ki, xidmət səviyyəsi hər zaman belə yüksək reytinglərdə qalar.

proqramımızı YouTube-dan izləyirsiniz. Bugün may ayının 12-sidir və biz istəyirik ki, tarixə nəzər salaq. Mayın 12-si Beynəlxalq Tibb Bacısı günüdür. Deməli, 1974-cü ilin yanvarında rəsmi olaraq mayın 12-sinin Beynəlxalq Tibb Bacısı günü kimi qeyd olunması barədə qərar verilib. Həmin tarixin seçilməsi təsadüfi deyil. Mayın 12-si ilk ingilis tibb bacısı Florence Nightingale'in doğum günüdür. O, 1820-ci ildə İtaliyanın Florensiya şəhərində zəngin ingilis ailəsində dünyaya gəlib və valideynləri onu doğulduğu şəhərin adına uyğun olaraq Florens adlandırıblar. Və o 1853-1856-cı ildə Kırım müharibəsi zamanı ilk dəfə şəfqət xidməti təşkil edib. Xüsusən döyüş bölgələrində əskərlərə yardım göstərən Florens əlində hər zaman lampa tutduğu üçün tarixdə lampalı qadın olaraq anılıb və müasir tibb bacısı peşəsinin əsasını qoyub. İlkin tibbi təhsil almış şəfqət bacıları müalicə müddətində xəstələrlə ən çox ünsiyyətdə olan həkim və yaxud da ki, felçerin göstərişlərini yerinə yetirən peşə sahibləridir, bilirsiniz və hazırda tibb bacıları səhiyyə işçiləri arasında sayca çoxluq təşkil eləyir. Xəstələrin sağalıb şəfa tapması, normal həyata qayıtmağında həkim göstərişlərini yerinə yetirən xidmət işçisi kimi onların üzlərinə əlbəttə ki, böyük bir vəzifə düşür. İlk Azərbaycanlı şəfqət bacısı general Əliağa Şıxlinskinin həyat yoldaşı Nigar Hüseyn Əfəndi qızı Şıxlinskaya olub. O, Birinci Dünya müharibəsi başlayanda yaralı əskərlərə tibbi yardım üçün yaradılan Qırmızı Xaç cəmiyyətinin sədri seçilib və Nigar xanımın başçılıq elədiyi xəstəxana məşhurlaşaraq Şıxlinski

0: haberi bizden ol.
1: Bəli, proqramımız davam edir, əziz dostlar. Prezident İlham Əliyev bugün Azərbaycan ərazisində hər qarış torpaq Azərbaycan xalqına məxsusdur deyib və Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu doğma torpaqlarımızın işğaldan azad olunması idi. Biz onun davamçılarıyıq.

0: Gözlədib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Bir sehir, bir möcüzə. FM dalğası
4: 96.39 nömrəsinə zəng edin.

Bəli, nə edeyim deyib keçmişə biraz da xatirələrə qoylandıq, amma bəzi anlar var ki, onları nə unutmaq olur, nə də ki təkrarlamaq, elə Azərbaycan kubokunda yaşanan son hadisələr kimi. Azərkeşlər sanki nə edeyim bu futbol sevgisi bizi rahat buraxmır deyərək tribunalara axışdılar və nəticədə son 10 mövsümün rekorduna imza atıldı və mən istəyirəm ki, həmin o rekorda nəzər salaq. Azərbaycan kubokunda, əziz dostlar, son 10 mövsümün rekordu qeydə alınıb. Azərbaycan kubokunun 2025-2026-cı illər mövsümünün baş tutan 38 oyununu 41.895 tamaşaçı izləyib. Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib ki, bu, son 10 mövsümdə ən yüksək göstəricidir. Orta göstəricisi isə 1102-yə bərabərdir. Bu, indiki formatda bütün klubların qatıldığı, təsnifat mərhələlərinin təşkil olunduğu və 39 maçdan ibarət mövsümlər üçün rekord göstəricidir. Bu formata ardıcıl 3-cü dəfə üstünlük verilir. Azərbaycan kuboku 18-ci dəfə PFL-in bayrağı altında təşkil olunub, 2008-ci ildən indiyədək olan dövrdə 465 maç təşkil olunub, onlardan biri baş tutmayıb, biri yarımçıq dayandırılıb. Bu qarşılaşmaları 695.272 tamaşaçı izləyib. Finaldan sonra bu rəqəm 700.000-i keçə bilər. Tamaşaçısız keçirilən 2020-2021-ci illər mövsümünün qarşılaşmaları və baş tutmayan maç nəzərə alınmamaqla orta göstərici 1555-ə bərabər olub. Orta tamaşaçı sayında 2010-2011-ci illər mövsümü rekordla əlamətdar olub 3369.

Səd qala, Beşbarmaq dağının ətəklərindən Xəzər dənizinin sahillərinə qədər uzanır. Dağın ətəyində müxtəlif daşlardan, düzənlikdə iri bişmiş kərpiçdən tikilib. Şimaldan cənuba doğru Dərbənd və Gilgilçay Səd qalalarından sonra üçüncü eyni tipli tikilidir. Səd qala bir-birindən 200 metr aralı olan iki divardan ibarət idi. Divarların hündürlüyü dəniz sahilində 2,5-3 metrə çatıb. Alban tarixçilərin yazdıqlarına görə Beşbarmaq Səd qalası Sasani padşahı 2. Yezdəgirdin dövründə köçəri tayfaların basqınlarının qarşısını almaq üçün ucaldılıb. Hazırda tarixi abidənin bir hissəsi qalır.

0: Radyosu ve Beynəlxalq Radyo hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun üçün mobil cihazlarınızda Android üçün Play Market, iOS üçün App Store'dan Astv mobil tətbiqini yükləyin. 105
1: FM. Sən məni eşitmirsən?
2: Əlbəcək.
3: Atanın adı Qədirdir?
2: Hə.
1: Hamısından xəbərim var. Özünü gözlə.
2: Bir sənin olub.
4: Qumru!
1: İnsanın yalnız fikri onun məqsədinə çevrilə bilər.
3: İsa... Adı Qədirdir?
2: Hə.
1: Hamısından xəbərim var. Özünü gözlə.
2: Bir sənin olub.
4: Qumru!
1: İnsanın yalnız fikri onun məqsədinə çevrilə bilər. Qisas kimi.
5: Səni məndən alan hər kəsi yox eləyərəm tamamilə.
1: Kim?
5: Problem axtarırsan, ha?
1: Deyirsən, işlərim orada da yaxşı getmir.
5: Sən?
1: Sənə heç kim istəyə bilməz. İndi də

Görə hadisə nəticəsində ölən və ya xəsarət alan yoxdur. Qeyd edək ki, baş vermiş yanğınla bağlı polis əməkdaşları dərhal əraziyə cəlb olunublar. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə yerində vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunması, həmçinin yanğın söndürmə qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri operativ tədbirlər görülür. Sabirabadda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Qaragüney kəndində qeydə alınan zəncirvari qəza nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Pakistanın vasitəçiliyi ilə Tehran və Vaşinqton arasında aparılan danışıqların yekun razılaşması müharibənin tam dayandırılması üzrə ilkin anlaşmaya bağlıdır. Bu barədə İranın rəsmi xəbər agentliyi olan İrna'da məqalə dərc olunub. Bildirilir ki, Tehran Pakistan vasitəsi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi cavabını gözləyəcək. Eyni zamanda qarşı tərəfin hər hansı digər addımı üçün də hazırdır. Məlumata görə yekun razılaşma müharibənin tam şəkildə dayandırılması barədə ilkin anlaşmanın əldə olunmasından asılıdır. İranın Dövlət agentliyi yazır ki, memorandum imzalandıqdan sonra 30 günlük ehtiyac olarsa, uzadıla biləcək müddət ərzində yekun sazişin detallarının və texniki məsələlərin müzakirəsi aparılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump isə İranın təklifini qəbul edilməz adlandırıb və Tehranla bağlı konkret planının olduğunu bildirib. O, bunu Ağ Evdə çıxışı zamanı deyib. Trump onun strategiyasının mövcudluğunu şübhə altına alanlara isə sərt cavab verib. Çoxları deyir, onun planı varmı? Əlbəttə ki, mənim planım var. Mənim indiyə qədərki ən yaxşı planım var. Trump vurğulayıb ki, təzyiq altında deyil və geri çəkilmək niyyəti də yoxdur. Trump ABŞ-nin nəticə əldə edəcəyini qeyd edib. Biz tam qələbə qazanacağıq. Hətta nəzəri olaraq artıq hərbi baxımdan tam qələbə qazanmışıq. O həmçinin vurğulayıb ki, Vaşinqtonla Tehran arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı diplomatik razılaşmanın əldə olunması mümkündür. İran zənginləşdirilmiş uranın ölkə xaricinə çıxarılması ehtimalını istisna edib və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti altında zənginləşdirmə səviyyələrini müstəqil şəkildə azaltmağa hazır olduğunu bildirib. Bu barədə Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. İran hökumətindəki mənbə qeyd edib ki, ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin 20 illik dayandırılmasını tələb edib, lakin Tehran bu şərti rədd edib. Hörmüz boğazının bağlanması enerji və gübrə qiymətlərinin kəskin şəkildə artmasına səbəb olub. Buna görə də boğazın məhdudiyyətlər olmadan tam şəkildə yenidən açılması lazımdır. Bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Nairobi-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Bu, enerji və gübrə qiymətlərini müharibədən əvvəlki səviyyəyə qaytarmağın yeganə yoludur və Kenya kimi ölkələr üçün vacibdir, deyə Guterres bildirib. BMT baş katibinin sözlərinə görə gübrə çatışmazlığı səbəbindən bir neçə ölkə artıq ərzaq böhranı riski ilə üzləşir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 25-29, Aran rayonlarında 25-30, dağlıq ərazilərdə isə

0: 105 FM'desin.
1: Bəli, tək deyilsiniz. 105 FM'dəsiniz. Sizinlə biz həm söhbəti gəz dostlar. Yeri gəlmişkən, yollarda vəziyyətlə bağlı dünən deyilmişdi ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Yəqin ki, müşahidə olunur həmin hava şəraiti. Mən studiyada olduğum üçün bilmirəm, görmürəm. Amma dünən belə bir xəbər verilmişdi, çatdırılmışdı. Və həm də deyilmişdi ki, Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında mayın 12-sindən 14-nədək günün ikinci yarısında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur.

Ən gözəli də bu deyilmi? Gözlərdə o sevgini tapmaq. Deməsə də olar. Əsas odur ki, hiss eləyəsən. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, WUF 13 tədbiri olacaq, təşkil olunacaq və Biznes və İnnovasiya Mərkəzinin də proqramı açıqlanıb. Mən bu barədə danışacağam, amma əvvəlcə istəyirəm ki, WUF 13 çərçivəsində keçiriləcək konsert proqramı ilə bağlı məlumatı çatdırım sizə. Azərbaycan Milli Musiqisinin inciləri beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunacaq. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mayın 18-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında konsert proqramı təqdim olunacaq və proqramda Azərbaycan xalq mahnıları, rəqsləri və bəstəkar əsərləri səsləndiriləcək. Fikrət Əmirov adına əməkdar kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin ifasında keçiriləcək konsertin baletmeistri Ceyhun Qubadov, xarmeistri Nala Baratelyadır, instrumental heyətin musiqi rəhbəri isə Mahir Ordubadi.

dedi. Proqramda Azərbaycan milli musiqisinin inciləri, klassik və müasir bəstəkarların əsərləri təqdim olunacaq. Səhnədə əməkdar artist Almaz Orucova, ifaçılar Vəfa Vəzirova, Rəvanə Qurbanova, Nurlan Əzizbəyli, Nurlana Abdullayeva və rəqqasə Nigar Mirzayeva çıxış eləyəcəklər. Konsertin məqsədi Azərbaycan milli musiqi və rəqs sənətinin zəngin irsini beynəlxalq auditoriyaya təqdim etmək, ölkənin mədəni dəyərlərini təbliğ etmək və ümumdünya şəhərsalma forumu çərçivəsində mədəniyyətlər arası diyaloqa töhfə verməkdir.

anlaşmaların inkişafına dəstək verəcək və əsas diqqəti innovasiya, investisiya və icra mərhələlərinə, məsələlərinə yönəldəcək. Biznes və innovasiya mərkəzinin əsas məqsədləri mənzil təminatının real təcrübədə necə həyata keçirildiyini göstərmək və səmərəli əməkdaşlıq və əlaqələndirmək üçün platforma yaratmaqdır. Proqram innovativ mənzil təminatı və əsas xidmətlər üzrə həll yollarının inkişafı ilə məşğul olan özəl sektor nümayəndələrini və digər maraqlı tərəfləri bir araya gətirəcək. Biznes və innovasiya mərkəzinin sayəsində şəhər salma dəyər zəncirinin praktik tətbiqi mövzusunda 15 sessiya keçiriləcək. Bu interaktiv sessiyalarda dayanıqlı şəhər salma və layiqli mənzil təminatının tərəfdaşlar, şirkətlər və biznes assosiasiyaları tərəfindən həyata keçirilən real layihələr və təcrübələr sayəsində necə inkişaf etdirildiyi nümayiş olunacaq. Özəl sektoru bütün müxtəlifliyi ilə əks etdirən mərkəz 20 miqyaslı şirkətlərdən tutmuş kiçik və orta biznes müəssisələri, startaplar və biznes assosiasiyalarına qədər geniş iştirakçı auditoriyasına ehtiva etməklə yanaşı innovasiya, texnologiya və şəhər salma problemləri ilə bağlı yeni yanaşmaları ön plana çıxaracaq. Həmçinin biznes və innovasiya mərkəzində yeni yaradılmış şirkətlərin və gənc sahibkarların öz innovasiyalarını nümayiş etdirmələri üçün xüsusi məkan, startup pavilyonu təqdim olunacaq. Bütün dünya üzrə 10 ölkədən seçilmiş 14 startup layihəsinin iştirak edəcəyi pavilyonun məqsədi yeni subyektlərin səsinə səs vermək, həm mənzil təminatının, həm də şəhər salma problemlərinin həlli üçün miqyaslanan ideyaları ön plana çıxarmaqdır.

və diqqətinin onu yarı yolda qoymamasıdır. Deyirlər ki, uğur təkcə biliklə yox, doğru hazırlıqla gəlir həm də. Bəs imtahandan əvvəl nə yemək lazımdır ki, həm diqqətimiz yayılmasın, əziz dostlar, həm də enerji yerində olsun. Həkimlər bu barədə nə deyirlər, mütəxəssislər bu barədə nə deyirlər? Mən istərdim ki, onu sizə çatdırım. İmtahandan əvvəl nə yeyib içdiyiniz sizin diqqətinizi və yaddaşınızı və enerji səviyyənizi birbaşa təsir edə bilər. Yaxşı xəbər budur ki, bunun üçün bahalı super qidalara ehtiyac yoxdur. Ya sadəcə bəzi təməl qaydalarını bilmək kifayət eləyir, əziz dostlar. Yavaş həzm olunan karbohidratlar var, hansı ki, onlar sabit enerjini təmin edirlər. Məsəl üçün, protein sizi saxlayır, omega 3 konsentrasiya ilə əlaqəlidir. Su, susuzluğu yaratdığı yorğunluğun qarşısını alır. Şəkər və kafeini məhdudlaşdırmaq lazımdır, enerjinin qəfil düşməsinin qarşısını almaq üçün. İmtahan səhəri ən yaxşı səhər yeməyi hansıdır? Araşdırmalar göstərir ki, səhər yeməyi yiyən tələbələr imtahanlarda daha yüksək nəticə göstərirlər. Yulaf sıyığı və yaxud da ki, tam buğda çörəyi kimi karbohidratlar enerjinin bədənə yavaş-yavaş yayılmasını təmin edir. Yanına qatıq və yaxud da ki, yumurta kimi protein əlavə etsəz, daha uzun müddət tox qalarsınız. Su içmək performansı artırır mı? Bu da sual doğurur, əlbəttə ki, hətta yüngül susuzluq belə baş ağrısına və yorğunluğa səbəb ola bilər ki, bu da diqqəti dağıdır. İmtahana su aparmaq yaxşı fikirdir. Araşdırmalar göstərir ki, imtahan zamanı su içənlərin nəticələrində kiçik də olsa artım müşahidə olunur. Mütəxəssislər gündə 6-8 stəkan mayı qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Onu demək istəyirik ki, əziz dostlar, imtahan hazırlığında tək bir möcüzəvi qida yoxdur. Yəni, balanslı qidalanmaq lazımdır. Qızıl balıq, skumbriya, sardinya və s. kimi balıqlar beyin sağlamlığı üçün vacib olan omega 3 ilə zəngindir, bilirsiniz. Toyuq, yumurta kimi qidalar da sizi tox saxlayar və aclıq hissinin diqqətinizin yayılmasına mane olar. Tam buğda çörəyi, qəhvəyi, düyü, tərəvəz və meyvələr enerji səviyyəsini sabit saxlayır. Qırmızı ət, mərci və ispanaq kimi yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər də dəmir mənbəyidir və dəmir əskikliyi diqqət problemlərinə və yorğunluğa yol aça bilir. Portağal da yeyin, yeri gəlmişkən. Kivi kimi meyvələr də immun sistemini dəstəkləyir. İmtahandan əvvəl bəs nələrdən qaçınmalıyıq? Bu suala cavab nədir? Həkimlər nə deyir bu barədə? Gecə dərs oxuyanda oyaq qalmaq üçün çay və kofeyə meyl etmək cazibədar görünür.

təhlükəsini artırsa da, bir müddət sonra enerjinin kəskin şəkildə düşməsinə və halsızlığa səbəb olur. İmtahan öncəsi yemək vaxtlarını qaçırmaq da qan şəkərini düşürdüyü üçün məsləhət deyil. Vaxtında yemək yemək lazımdır, ac qalmaq olmaz. Kifayət qədər yuxu almamaq. Bilirsiniz ki, yaddaşı zəiflədir və reaksiyalarınızı yavaşladır. Beyin hüceyrələri qısa müddətli yaddaşı, uzun müddətli yaddaşı ən səmərəli şəkildə nəsə yuxu zamanı çevirir və araşdırmalar da göstərir ki, gecə təxminən 7 saat yatan tələbələr daha uğurlu olurlar. Yatmazdan ən azı 3 saat əvvəl son yeməyinizi yeməyə çalışın. Əgər yatmazdan əvvəl açsızsa, meyvə qurusu və ya bir stəkan ilıq süd içərək rahatlaşa bilərsiniz. Biz də sizə uğurlar arzu edirik.

Bugün geniş diapazonlu, şirin, məlahətli və ecazkar səsi ilə uzun illər milyonlarla insana sevinç bəxş eləyən sənətkarımızın, xalq artisti Sara Qədimovanın xatirə günüdür.

Sara Qədimova 1922-ci il mayın 31-də Bakıda anadan olub. Bakıda doğulmasına baxmayaraq, onun uşaqlıq illəri Qarabağda, Gülablı kəndində keçib. Bu kənddə Cabbar Qarayağlı oğlu, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski kimi sənətkarlar tez-tez Gülablıya gələr, yerli xanəndələrlə məclislər qurardılar. Bu mühit Sara Qədimovanın yaddaşında dərin iz buraxır və elə uşaqlıqdan onda musiqiyə böyük həvəs yaranır. Əmək fəaliyyətinə 1941-ci ildə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi başlayan Sara Qədimova nadir istedadı sayəsində qısa müddət ərzində müğənni kimi tanınıb, dinləyicilərin böyük rəğbətini, məhəbbətini qazanıb. İkinci Dünya Müharibəsi illərində müğənninin cəbhədə Azərbaycanlı əskərlər qarşısında oxuduğu Şəfqət bacısı mahnısı qəhrəman Azərbaycan qadınının təcəssümünə çevrilib. Sara Qədimovanın sənətkar kimi yetişməsində Hüseynqulu Sarabski, Xan Şuşinski, Seyid Şuşinski kimi qüdrətli ustadların böyük təsiri olub. O, öz sələflərinin layiqli davamçısı olaraq ömrünün sonuna kimi klassik ifaçılıq ənənələrinə sadiq qalıb. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında aparıcı partiyalarda çıxış eləyən Sara Qədimovanın adı opera səhnəsində yaratdığı Leyli və Əsli obrazları ilə yadda qalıb. Onun oxuduğu Bayatı Şiraz, Şur, Şahnaz, Qatar, Mahur Hindi, Xaric Seyqah muğamları, müxtəlif Azərbaycan xalq mahnıları ifaçılıq sənəti tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Müğənninin ifasında Qarabağ şikəstəsi isə Azərbaycan musiqisi tarixində özünə məxsus yer tutur. Milli mədəniyyətimizi dəfələrlə xarici ölkələrdə böyük uğurla təmsil etmiş Sara Qədimova Azərbaycan xalq musiqisini müxtəlif xalqların nümayəndələrinə sevdirə bilib və çıxış etdiyi ən mötəbər səhnələrdə dərin rəğbətlə qarşılanıb. Görkəmli sənətkar 2005-ci il mayın 12-sində dünyasını dəyişib, ruhu şad olsun.

saat 8-dən 10-a qədər. Gənc səhərimi dinləyin. Proqramımız davam edir. Gəl səhərimi dinləyin. Odur ki, əziz dostlar, sizə yenə də maraqlı bir xəbərimiz var. Çin Tianzhou 10 yük gəmisini orbitə göndərib. Çin özünün Tiangong kosmik stansiyası üçün növbəti yük gəmisi olan Tianzhou 10 onu orbitə göndərib. Kosmik gəmini orbitə qaldıran uzun yürüyüş 7, yəni Long March 7 daşıyıcı raketin buraxılışı Hainan adasındakı Wenchan kosmodromundan yerli vaxtla saat 8:14, yəni Bakı vaxtı ilə 4:14-də baş tutub. Çinin kosmik agentliyi buraxılışdan təxminən 10 dəqiqə sonra gəmi daşıyıcı raketdən ayrıldığını və təyin olunan orbitə daxil olduğunu açıqlayıb. Növbəti mərhələdə gəmi kosmik stansiya ilə birləşəcək. Tianzhou 10 açıq kosmos fəaliyyəti üçün skavandr dəsti, istehlak materialları, yanacaq və elmi təcrübələr üçün lazımi avadanlıq daxil olmaqla 6.2 ton yükü stansiyaya çatdırmalıdır. Bu, uzun yürüyüş seriyasının 641-ci raket buraxılışıdır. Ümumi çəkisi 70 ton təşkil edən stansiya aşağı yer orbitində təxminən 340-450 kilometr yüksəklikdə fəaliyyət göstərir. Kosmik stansiyanın 15 ildən çox istifadə olunması nəzərdə tutulub. Hazırda stansiyada noyabrda kosmosa göndərilən Shenzhou 21 missiyasının astronavtları fəaliyyət göstərir.

qüvvəsinin helikopteri cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov da hadisə yerinə gəlib. İlkin məlumata görə yanğın nəticəsində ölən və ya xəsarət alan yoxdur. Baş vermiş yanğınla bağlı polis əməkdaşları dərhal əraziyə cəlb olunublar. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə yerində vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunması, həmçinin yanğın söndürmə, qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri operativ tədbirlər görülüb. Dünya gündəmi ilə davam edirik. İranın ABŞ tərəfinə təqdim etdiyi münaqişələrin həlli planının alternativi yoxdur. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Bağır Qalibov sosial media hesabında yazıb. 14 maddəlik təklifdə qeyd olunduğu kimi, İran xalqının hüquqlarını tanımaqdan başqa çıxış yolu yoxdur. Hər hansı digər yanaşma tamamilə təsirsiz olacaq və yalnız növbəti uğursuzluqlarla nəticələnəcək, deyə o bildirib. Qalibovun sözlərinə görə Vaşinqton bu prosesi nə qədər gecikdirsə, ABŞ vergi ödəyiciləri bir o qədər çox xərc çəkməli olacaqlar. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Trump daha əvvəl İranın münaqişənin həlli ilə bağlı təkliflərini sona qədər oxumadığını bildirmişdi. Trump həmçinin atəşkəsin son dərəcə kövrək olduğunu vurğulayıb. Bununla yanaşı o qeyd edib ki, İran üçün dünyanın ən yaxşı planına sahibdir. Amerika Birləşmiş Ştatları tezliklə ya Hörmüz boğazında hərbi əməliyyatları bərpa edə, ya da İrana qarşı daha ciddi tədbirlər görə bilər. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump CBC News-a müsahibəsi zamanı deyib. Hörmüz boğazının faktiki nəzarətinin Tehranın əlindəki yeganə silah olduğunu irəli sürən Trump sözlərinə belə davam edib. Biz boğazı açardıq. Mən sadəcə bunu etməmək üçün xahiş edən bəzi ölkələrə yaxşılıq edirdim. Yenə deyirəm, biz onu açardıq, amma biz asanlıqla buna qayıda bilərik. Vaşinqtonun İrana qarşı planı ilə bağlı suala isə Trump, bilmirəm, ya bu, ya da daha ciddi bir şey, deyə cavab verib. İran yaxınlığında yerləşdirilən ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin dəniz qruplaşması 20-dən çox hərbi gəmidən ibarətdir. Bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri İnstitutunun informasiya xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə iki təyyarə daşıyan gəmi, Abraham Lincoln və George Herbert Walker Bush, Ərəbistan dənizində döyüş növbəçiliyi aparır. Bundan başqa bölgədə dəniz piyadalarını daşıyan 3 böyük amfibiya gəmisi, idarə olunan raketlərlə təchiz edilmiş 13 esminəs, 2 sahil döyüş gəmisi və bir neçə mina axtaran gəmi yerləşdirilib. Əlavə olaraq daha bir idarə olunan raket esminəsi fəaliyyət göstərir. Bildirilir ki, həmin gəmilər ABŞ-nin körfəzdə İranla əlaqəli ticarət gəmilərinin İran limanlarına giriş və çıxışını məhdudlaşdırmağa yönəlmiş əməliyyatda iştirak edirlər. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığının məlumatına görə blokada başlayandan bəri ABŞ hərbi dəniz qüvvələri İran limanlarına gedən və ya oradan çıxan 62 İranla əlaqəli ticarət gəmisini ələ keçirib. Bildirilib ki, ABŞ qüvvələri ümumilikdə 166 milyon bareldən çox neft daşıyan və dəyəri 13 milyard dolları ötən onlarla tankerin İran limanlarını tərk etməsinin qarşısını alıb. Böyük Britaniya və Fransa bugün Hörmüz boğazında beynəlxalq hərbi missiyanın aspektləri barədə razılığa gəlmək üçün 40-dan çox ölkənin müdafiə nazirlərinin ilk görüşünü keçirəcəklərini bildiriblər. Bu barədə Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Böyük Britaniya və Fransanın rəhbərliyi ilə beynəlxalq tərəfdaşların görüşdən istifadə edərək şərait imkan verdikdə Hörmüz boğazının açılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün müdafiə missiyasına hərbi töhfələrini müzakirə etmələri və müəyyən etmələri gözlənilir. Britaniya Müdafiə Nazirliyi vurğulayıb ki, plan tamamilə müdafiə xarakterlidir və bu, ticarət yolunda kommersiya gəmiçiliyinə etimadı bərpa etməyi hədəfləyir. Nazirlərin görüşündə konkret öhdəliklərin elan edilməsi gözlənilir. Bugün Bakı Xankəndi Azərbaycan Beynəlxalq Velosiped Yarışının 3-cü mərhələsi start götürüb. Velosipedçilər bu mərhələdə Qəbələdən start götürməklə Mingəçevirə qədər 162,9 km məsafə qət edəcəklər. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə online kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 5

0: 1000. müştəri 100, hər 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı.

0: Elde etmeye telaşın. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat tersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: 105 FM.
4: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: İndi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisindədir. 1 mart 2003-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun tərkibindəki Gecəzur kəndi Ağbulaq kəndi kimi adlandırılıb. Kənd Şahbuz rayon mərkəzindən şimal-şərqdə yerləşir. Bura özünün zəngin turizm potensialı, sağlam iqlimi, yayda sərin və qışda qarlı havası ilə tanınan mühüm istirahət mərkəzidir. Son illərdə region əsas turizm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Burada müasir standartlara cavab verən Ağbulaq İstirahət Mərkəzi və Naxçıvanda ilk olan xizəkçilik mərkəzi fəaliyyət göstərir. Əhalisi 500 nəfərdən çoxdur.
1: Azərbaycan Radiosu 105
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: girl.
1: Dəstəfur kəndi. Dəstəfur kəndi Daşkəsən rayonunun ərazisinə daxildir. Daşkəsən rayonu da 1956-cı ilədək Dəstəfur adlanıb. Kəndin digər yerli adı Qızıltaxçadır. Kənd adını sahilində yerləşdiyi Dəstəfur çayından alıb. Bura dəniz səviyyəsindən təxminən 1400 metr hündürlükdə, Kiçik Qafqazın ətəklərində, başkənd Dəstəfur çökəkliyində yerləşən tarixi bir kənddir. Dəstəfur kəndi həm zəngin təbiəti, həm də qədim abidələri ilə tanınır. Bu kənddə 15-ci əsrə aid qədim Alban məbədi olan Dəstəfur Bazilikası, qədim dövrlərə aid Alban məzarları mövcuddur. Dəstəfur kəndi dağ havası və təbiət yürüşlərini sevənlər üçün də maraqlı məkandır. Kənd Daşkəsən və Göygöl rayonlarını birləşdirən məşhur Dəstəfur çıraqlı hiking marşrutunun başlanğıc nöqtəsidir. Əhalisi 500 nəfərdən çoxdur.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla. Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sən nə işitmirsən?
2: Əlvi çək.
3: Atanın adı Qədirdi.
2: Hə.
1: Hamısından xəbərim var. Özünü gözlə.
4: Bir sən olub.
5: Qumru!
1: İnsanın yalnız fikri onun məqsədinə çevrilə bilər. Qisas kimi.
5: Səni məndən alan hər kəsi yox edərəm tamamilə.
1: Kim bu?
5: Problem axtarırsan, ha?
1: Deyəsən, işlərim orada da yaxşı getmir.

0: heç kim istəyə bilməz.
1: İndi də nə edəcəyini seçməlisin.
2: İslam, sənə nə olur?
3: Elə gedərdim buralarda.
2: Biz gedirik.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı. Saat 11'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün səhər saatlarında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Bakı Logistikaya məxsus ambarda baş verən güclü yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kifayət qədər texnikası və canlı qüvvəsi, eləcə də aviasiya dəstəsinin helikopteri cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydarov da hadisə yerinə gəlib. Nazirliyin qüvvələri tərəfindən görülmüş zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində ambarda baş vermiş yanğın mürəkkəbliyinə və havanın küləkli olması baxmayaraq daha geniş sahəyə yayılmasının qarşısı alınaraq nəzarətə götürülüb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. Hadisə zamanı xəsarət alan yoxdur. Xilas edicilər tərəfindən zəruri tədbirlər davam etdirilməklə ambardakı malların çıxarılaraq təhlükəsiz əraziyə daşınması işləri həyata keçirilib. Hadisə yerinə cəlb olunan polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunması, həmçinin yanğın söndürmə qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri operativ tədbirlər görülüb. Bugün səhər saat 7 radələrində paytaxtın Suraxanı rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Orxan Göyçayev idarə etdiyi minik avtomobili ilə Zığ qəsəbəsi Rövşən Göyüşov küçəsində hərəkətdə olarkən piyada Yekaterina Əzizovanı vurub. Nəticədə piyada müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daha bir piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi Xaçmaz rayonunda baş verib. Hadisə Gəndob-Xaçmaz-Yalama avtomobil yolunun Qobu-Qıraq kəndində qeydə alınıb. Minik avtomobili 60 yaşlı kişini vurub. O, aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sabirabadda da ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Qaragüney kəndində qeydə alınan zəncirvari qəza nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Hər üç faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Balakəndə narkotik plantasiyası aşkarlanıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı polisin keçirdiyi əməliyyatla narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də analoji əmələ görə məhkum olunmuş 45 yaşlı Səfər Şərifov saxlanılıb. Ona məxsus bağ sahəsinə baxış zamanı 198 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkiləri aqrotexniki

Yolunun üçüncü mərhələsi start götürüb. Velosipedçilər bu mərhələdə Qəbələdən start götürməklə Mingəşevirə qədər 162,9 kilometr məsafə qət edəcəklər. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Turnirin son mərhələsi isə Xankəndi şəhərində baş tutacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugünə qədər hantavirus xəstəliyinin 9 halı qeydə alınıb, onlardan 7-si laboratoriyada təsdiqlənib və 3-ü ölümcül olub. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Epidemiologiya və Cavab Analitikası Şöbəsinin müdiri Olivier Lepalye bildirib. Qeyd edilib ki, hantavirus ölüm nisbəti 50%-ə qədər olan tənəffüs yolu xəstəliyidir. Ürəyə və ağciyərlərə təsir edir və sürətlə irəliyir. Böyrək sindromlu hemorragik qızdırma qan damarlarına və böyrəklərə təsir göstərir. Şimali və Cənubi Amerikada rast gəlinir. Simptomları arasından qızdırma, mədə bağırsaq pozğunluğu, qusma, ishal, qarın, baş və əzələ ağrıları daxildir. Yeri gəlmişkən, hantavirus hallarının qeydə alındığı MV Hondius gəmisindən təxliyə edilərək Madridə aparılan sərnişinlərdən daha birində virus aşkarlanıb. Bu barədə İspaniyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Hərbi qospitala gətirilən 14 İspaniya vətəndaşı üzərində aparılan testlərin nəticələrinə əsasən bir nəfərdə hantavirus təsdiqlənib, digər 13 nəfərin nəticəsi isə mənfi çıxıb. Bu il Nigeriyada heyvanlardan insanlara keçən Lassa qızdırması səbəbilə ölənlərin sayı 190-a çatıb. Bu barədə Nigeriya Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi açıqlama verib. Açıqlamada Lassa qızdırmasının ölkənin müxtəlif ştatlarında yayılmağa davam etdiyi bildirilir. Məlumata görə Mali, Togo, Ghana, Liberiya və Sierra Leone kimi bir çox Afrika ölkəsində rast gəlinən Lassa qızdırması ilk dəfə 1969-cu ildə Nigeriyada ölkənin şimal-şərqindəki Borno əyalətində aşkar edilib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda rəbir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 25-29, Aran rayonlarında 25-30, dağlıq ərazilərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: hüququmuz var.
1: Salam. Əgər borc müqaviləsində müddət göstərilməyibsə, borc verən borcun ödənilməsini istədiyi vaxt tələb edə bilər?
2: Bəli. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 742.2-ci maddəsinə əsasən, əgər borc müqaviləsində borcun qaytarılması üçün müddət müəyyən edilməyibsə, borc verən borcun qaytarılmasını istənilən vaxt tələb edə bilər. Tərəflərin razılaşması ilə daha uzun müddət nəzərdə tutulmayıbsa, borc verənin icra tələbini almış borc alan bir ay müddətində borcu qaytarmalı, habelə faizləri və haqları ödəməlidir.
0: Hüququmuz var.
3: Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
5: Bir bankdan nakt krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün səhər saatlarında Qaradağ rayonunun Lükbatan qəsəbəsində yerləşən Bakı Logistikaya məxsus ambarda baş verən güclü yanğınla mübarizə tədbirləri

mürəkkəbləşdirib. Yanğının tam söndürülməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yanğına bitişik olan digər anbarlar alovdan mühafizə olunub. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb. İclasın gündəliyində insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəyə dair məlumatı daxil olmaqla ümumilikdə 8 məsələni

0: qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
9: Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
10: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
11: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
12: Millətin varlığı, yurdun varlığı

0: birinci növbədə o insanı, o özünə yaxın doğma insanı tapmaqda, özü ruha yaxın insanı tapmaqda, həyatda bir dost tapmağıma çox sevinirəm, sizinlə fəxr edirəm.
1: Düşüncələri mənlə elə həm də xanım müəllimə də bölüşübdü və bilirəm ki
2: bölüşmüşəm.
1: Hə, mən o sevgi, o istək qarşılıqlı.
2: Qarşı eyni. Bilirsiniz, işlədiyimiz müğənnilər, xanəndələr var. Allah hamısına can sağlığı versin. Amma ki o doğmalaşmaq hər adamla olmur da. Mən elə bilirəm sərvətdir də, bir tapıntıdır deyim. Bir insan kimi.
1: Başlayaq mı söhbətimizi? Biz həyat olduğu kimi dərk edə bilirik.
2: Hər şey dərk eləsəydik, onda nə vardı ki? Beynimizin bir kiçik bir hissəsi fəaliyyətdədir də. İndi lazım olsaydı Allah elə eləyərdi ki, bu başın içində bu beyin var. Hə? Bunun hər bucağı fəaliyyət göstərərdi də. Bir balaca hissəsi. Hətta mən bilirəm ki, istər yaradıcı insanlar, alimlər, nə isə elmi kəşflər eləyəndə, orada deyir, beynin bir əlavə bir guşəsi açılır, o elmi kəşf olunur. Yenə qapanır. Mənə hərdən elə gəlir ki, o yaradıcılıq prosesi də elədir. O yazı prosesində, ya şeiri yazanda, ya musiqini yazanda, orada nəsə bir açılış olur və o hala düşürsən, yazırsan və sonra yenə adi insana dönürsən və ona görə də biz nə qədər yaşasaq, 100 ildə yaşasaq, 50 ildə yaşasaq, nə bilmək, bəlkə ömürlər uzanıb 200 ilə də çatacaq, biz yenə də həyatı tam dərk edə bilməyəcəyik.
1: Yenə düşüncür sizə?
0: Muğam sənətində dəstgahların birində belə bir göğüşə və ruhul ərvah deyirlər ona. Mənasını mən soruşdum bir gün Allah qəni qəni rəhmət eləsin Vasim Məhməd Əliyevdən, böyük akademikdə dedi ki, ruhul ərvah ruhlar ruhu deməkdir. Və mənə açıqladı ki, dinimizdə də bu var ki, ruhlar aləmi ancaq Allaha məxsusdur. Bir onu Allah bilir, Allah Teala heç öz peyğəmbərlərinə də onu deməyib, belə bir ayə var. Sözünüzə qüvvət, yəni onu demək istəyirəm ki, insan hər şeyi dərk eləyə bilməz. Allah Tala bizə nə qədər göndərirsə, biz o qədər dərk eləyə bilirik. O ruhlar aləmidir, hamısı Allaha məxsusdur. Və bir ayədə də deyir ki, Allah Tala, bir oxudum onu təsadüfən ki, biz sizi asılmış iplərlə idarə edirik. Nə gözəldir ki, bir gün xanım müəllimə mən mahnı üçün gələndə bir tanışlığımızda bir mahnı göstərdi mənə, ömrüm asılan ip. Çox gözəl sözlərdir, qəribə bir fəlsəfə var orada. Mən o sözləri çox oxudum, yəqin ki, indi burada da dinlənəcək o mahnı. Sonra gəldim mən təsadüfən o ayə mənim qarşıma çıxdı ki, biz sizi göydən asılmış iplərlə idarə edirik. Zəng vurdum ki, xanım əmə, siz bu ayəni bilirdiniz, yazmışsınız bu şeiri. Dedi, yox, heç xəbərim yoxdur. Görün, Allah Teala hardan gətirib, onun ürəyinə, beyninə sahib ki, bunu yazıb.

0: söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
1: Yari əmbərin xəttir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybdən ruxsarsız.

0: Mən bir dəfə bir müsahibəmdə deyirəm ki, yuxular da bizim ömrümüzə daxildir də, reallıq və yuxular. Bu yuxular elə bir müəmmalı bir həyatımızın tərəfidir ki, bunu elə bir Allah bizə tapmaca kimi göndərib. Bax, biz bu yuxunu tapmaca kimi səhər dururuq, onun cavabını axtarırıq, yozumunu axtarırıq. Yəni, axıra qədər bunu da dərk eləmirik. Yuxular haqqında Freudun çox-çox açıqlamalar var, yuxular nəyin nəticəsində. Amma hələ də biz dərk eləyə bilmirik ki, necə ola bilir ki, mən dünyasını dəyişənlə görüşürəm. Və yaxud da ki, heç həyatda rastlaşmadığım...
1: O nəsə sirri xudadır da.
0: Yəni, bəs bax, o dərk eləmək odur da. Bəli, rastlaşmadığım bir adamla, və yaxud da ki, bir dəfə gördüyüm bir adamla, bir də görürsün, yuxuda belə bir yol gedirsən, bir çətin bir situasiyalara düşürsən, orada bu sənə dost olur yuxuda, həyatda heç sənə dostun deyil. Yəni, bunlar nədir? Bunlar göndərmələrdirmi? Bunlar bizə beynimizi işlətmək üçündürmü? Amma yenə də sonuna qədər dərk eləmirik. Bəlkə də müəmmalı şey vardır. Bu ovucun içində nə qədər bağlıdır, maraqlıdır da biz bir barmaq açılır, orada nəsə görürsən. İstəyirsən onu görmək, istəyirsən ikinci barmaq, yenə də ardını görmək istəyir. Biz həyatımızı sonuna qədər görmək istəyirik, dərk eləmək istəyirik. Amma onu da bilir ki, dünyanı dəyişən anda hələ bilə bilmərik ki, o son məqamda ölüm ayağında insan nə düşünür. Bəlkə də o anda hər şeyi dərk eləyib gedir və yaxud da ki, bəlkə də fikirləşir ki, yenidən dünyaya gəlsin və tamam başqa cür həyatı görsün. Ona görə bu bir müəmmadır və nə yaxşı ki, belə sirli bir həyatımız, belə bir sirli bir aləmdir.

0: hadisədir
1: Bəli.
0: doğrudan.
1: O da xüsusi bir istedadlı da.
0: Əlbət ki, çox istedadlıdır, mən onu deyim. Çox mən bir neçə dəfə onun müşahidini dinləmişəm. Yəni, doğrudan da xanəndənin oğlu.
1: Cazının.
0: Və caz və bu qədər mükəmməl, çünki o muğam ocağında böyüyüb.
1: Əslində, muğamla cazın arasında onları tamam, o başqa bir musiqidir, bu başqa. Amma ikisini də birləşdirən bir amil var, mənə elə gəlir ki, o da sərbəstlikdir. Caz da sərbəstdir, muğam da sərbəstdir, improvizə şəkilində. O, yaxşı o qarmoniyalarla birləşdirəndə, düzgün yanaşanda çox qəribə bir sintez alınır.
0: Məndə də əksinə, mənə qədər olub, məndən sonra yoxdur. Yəni, mənim atam yazışı İsmail Qarayb olub. Evet, ölənlər isə rəhmət. Yəni, o yazıçı olub. Həm də tərcüməçi olub. Dövlət televiziyasında o verilişi də olub zamanında. İndi mən bu da yazıçılıqdır da, şair. Yəni,
1: bir nəzmdir.
0: Və tərcümə də eləmişəm. Mənim də bu sizin televiziyanızda mənim də özümün müəllif verilişim olub. Aha. Zamanında. Bax, belə jurnalistikdə fəaliyyətim olub. Yəni, amma məndən sonra yoxdur.
1: Ola bilər olsun, hələ nəvələr var inşallah.
0: Nəvələrimin ikisində də bir istedad var, amma bu musiqiyə gediblər filan, gedir kiçik. Amma belə çox bilmirəm, bəlkə sonra nəsə üzə çıxacaq.
2: İnşallah. Bəlkə elə yeri gəlmişkən, o şiir nümunələrinizdən birini dinləyicilərimizin diqqətinə sizin ifanızda çatdırılsın, eşidək.
0: Məmnuniyyətlə.
1: Feyziyə bulaq.
0: Bayaq o bir söz dedizə ki, səyahət və deyək, ömrü boyu nəyəsə axtardıq da, nəyəsə tapmaq istəyirik. Aha. O tapanda sevinirik, amma sonra yenə də nəyəsə axtarışına çıxır, nəyəsə tapmaq istəyirik.
2: Davamı gəlsin.
0: Gəlsin, bu şehrin da adı belədir, nəyəsə tapacağım. Nəyəsə tapacağım, yəqin ki, o ağac da ola bilər. Gövdəsinə söykənəcəyim, budaqlarından axacağım, köksümü köksünə ötürəcəyim, kölgəsində bitəcəyim, dərinə davam edə biləcəyim. Nə isə tapacağım yəqin ki, o quş da ola bilər. Səsimi səsinə atacağım, sinəsinə çatacağım, qanadlarında doğulacağım, uzaqlara uçacağım, içini havam edə biləcəyim. Nə isə tapacağım yəqin ki, o daş da ola bilər. Üstünə qonacağım, göylərə atıb tutacağım, yaxamdan basacağım, bağrıma basacağım, yumruqlarımı döyəcləyəcəyim, adına adımı verəcəyim. Daş dövrümü davam edə biləcəyim. Nə isə tapacağım yəqin ki, o adam da ola bilər, bax belə, adam da ola bilər. Ruhunu göylərdən indirəcəyim, özümə döndərəcəyim, hisslərimi hisslərinə göndərəcəyim, gözlərində dincələcəyim, başımı çiyninə qoyub diriləcəyim, bir ömürlük yuvam edə biləcəyim. Nə isə tapacağım yəqin ki, o Allahım da ola bilər. Ola bilər ki, Allahım da o. Nə isə tapacağım, yəqin ki, tapacağım, nə isə.

0: Konfit sizden soruşurlar ki, hanım müəllimə, dünyada elə bir söz var mı ki, onu ömrün boyu özünə rəhbər tutasın?
1: Mən heç nə əlimdə bayraq tutmam. Biz hər şey bədahətən gəlib də, o mərhəmətim də bədahətən gəlir, sevgim də bədahətəndir. O öz-özünə, mən məsələn məqsəd qoyum qarşıma ki, mən mərhəmətli olmalıyam. Belə bir şey yox məndə. Mən sevirəmsə təmənnasız sevirəm. Mərhəmət eləyirəmsə təmənnasız. Belə əlimdə bayraq tutacağım belə bir şey yoxdur, amma nə gəlirsə içimdən, nifrətim içimdən gəlir.
2: Həyat qəribədir ki, hamı üçün sən yaxşı ola bilmirsən. İnsan var məsələn, heç səni bəyənmir, sən ona pislik eləməmsən ha. Ola bilər də nəsə

oralarda uça bilim. Ayaqlarım yorulanda vücudumdan qaça bilim. Mənə biraz yer bağışda, ürəyin üstündə durum. Zamanımın saatını

0: günəşi üzünə çəksin. Gəldiyimi, getdiyimi o günün izinə çəksin. Mənə biraz söz bağışda, bitdiyi yeri olmasına. Elə gəlsin, elə getsin, ölümü diri olmasın. Mənə biraz göz bağışda, hamı sözündə görünsün. Güzgülərinə baxanda özüm özündə görünsün. Mənə biraz göy bağışda, oraya qısıla bilim. Ayaqlarım yorulanda havadan asıla bilim.
1: Gör nə qədər şey istəyirəm. Yoxsa. Çünki aynatı istəyirəm.

0: xanım Əlbənin bütün şeirlərində bu fəlsəfə var. Qəribə bir fikrə dalırsan ki, yəni
1: hardan gəlib o və hardan
0: məsələn
1: gəldi?
0: Bir mahnısını ifa eləmişəm.
1: Dua nədir?
0: Dua nədir? Duanı elə açır insanlar. Dua nədir? Dua filandır. Dua nədir? Dua filan filan filan filan filan. Yəni qəribə fikirlərdir. İndi nə bilim vallahi özü dediyi kimi səyahətə çıxdığına
1: səyahətə
0: görə
1: səyahətə gedirəm də dua nədir? Dua. İçində Allah,
0: Allah səsi.
1: Bəli. Sevgi nədir? Hissin ən müqəddəs o axırı.
0: Bəli, bəli.
1: Elə o da Peyub da onu çox gözəl ifa edib.
0: Ona təzədən qayıdacağıq
1: inşallah. İnşallah. Mən illər öncəyə qayıtmaq istəyirəm sizin yaradıcınıza daha doğrusu xanım mənimə. İlk şeirinizin və ya bəstənizin təsvirini necə xatırlayırsınız? Axı illər keçir də. İstəsəz də, istəməsəz də illər ötüb getməkdədir. İllər ötüb keçir. İllər ötüb keçir. İllər görmüşdük mü bu illər kimi?
2: Hə, düzdür, hər ilində öz belə o yadda qalan məqamları var. Mənim yadıma gəlir ki, 84-cü il idi. Qızım üçün evə biz fortepiano aldıq. Qızımın da onda demək 8 yaşı var idi. Musiqi məktəbində çox
0: içində
2: musiqisi olan bir qız idi, belə həvəsi var idi. İlk dəfə evə fortepiano alındı, nəysə bu kökləndi filan. Adı qızımın oldu, dadı mənim oldu. İlk dəfə mən orada, mahnı mənim o vaxtlar vizit vərəqim oldu, sevgimizi qoruyub yaşayırıq. Sözü musiqisi mənim, Zəhmətlik Səməd Səmədovdan, Ruhəngiz Allahverdiyevə onu ifa etdilər 86-cı ildə. Mən onu yazdım, amma mahnı qaldı evdə. Sonra çox bir neçə mahnılar yazmışdım, amma onlar işıq ızı gördü 93-cü il. Və o mahnı o yadıma gəlir ki, ilk dəfə musiqi ilə sözüm o vaxt orada görüşdü.

0: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
1: Sözdən söz verilişi davam edir.
2: 90-cı ildə mənim ilk sərbəst şeirim Bir məndim, bir də özüm. O da belə fəlsəfi bir şeir idi və o vaxtı Yol qəzeti var idi. Üç şeirim orada çap olundu. Sonra mənim ilk kitabım 97-ci ildə çap olundu və o kitabın adı oldu Bir məndim, bir də özüm.
3: O illərdə hələ nə yaxşı ki, kitabın kitabı bağlanmamışdı.
2: Hə,
3: amma etiraf eləməliyik ki, artıq kitabın kitabı da oradan bağlanıb.
2: Hə, kitab oxuyan yoxdur.
3: Çox təəssüf. Kitabın o
2: və qoxusu. Onu da qeyd edeyim ki, ilk kitabımı mənim dostum, millət vəkili, Aypara Cəmiyyətinin sədri
3: Novruz Aslan
2: çap elətdirmişdi mənim üçün.

0: verdim, müəyyən o nəşriyyatla bağlı, problemlərlə bağlı dəstək oldu və o anda mən onun rəhmətlik atası Davud Aslanın sözlərini mənə təqdim elədi. O sözlərə mahnılar yazdım və bax belə bizim əməkdaşlığımız, dostluğa bax
1: Teyyub qurulmağa
0: başladı. Teyyubla olduğu kimi bax elə o yaradıcı
1: Aslanoğlu elədi, Aslanoğlu.
0: Bəli, belədir, doğrudan da, hə. O bax bu günə bax belə bizim əməkdaşlığımız, dostluğa bax Teyyubla olduğu kimi bax elə o yaradıcı
1: Aslanoğlu elədi, Aslanoğlu.
0: Bəli, belədir, doğrudan da, hə. O bax bu günə qədər biz Novruz
1: deməli yaradıcılıq sferasında ilk müştərək iş prinsipiniz Novruz Aslan'la qurulub.
0: Bəli.

0: Dizlərimdə nəfəsimin ömründən bezən vaxtı. Günahı ilə qaranlıqdan işığın küsən vaxtı. Pənahı ilə Allahın da ruhumda gəzən vaxtı.
1: Çok güzel, çok güzel.

0: Nexivir artıq yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir, amma yenə də sonda bir fikir gəldi ağlıma ki, o sualımı cavablandırarsınız, yəqin dinləyicilərim üçün də maraqlı olacaqdır. Biz vicdana söykənən həqiqəti necə qoruyuruq? Ümumiyyətlə, qoruya bilirikmi?
1: Qoruyanlar var, qoruya bilməyənlər var. Elə həqiqət vicdandır, vicdan da həqiqətdir. Siz insan...

0: hər günləri ömürlərinə bir hədiyyə kimi, sevimli bir gün kimi, ömürlərinin ən seçilən günü kimi daxil olsun. Biz də bugün əcilərimizə bir bağlıca buradan nə isə qata bildik, günlərini xoş eləyə bildiksə nə xoş bizə. Təşəkkür eləyirəm.
1: Mən həmişə sizin verilişə gələndə müəlliməm sonda o deyəcəyim sözü deməmişəm, amma bugün demək istəyirəm.
2: Buyurun.
1: Verilişinizin zamanı çox azdır. Biraz artırın ki, biz rahat söhbətlərimizi eləyə bilək. Onsa rahat elədi, amma bir qaçaq olma olmasın. Gəlir
2: ki, azdır. Əslində bir saat verilişimizin...
0: Biz bir saatda danışırıq.
1: Bir saatda danışırıq.
0: Bir göz qırpımında keçdi. Bilirsiniz niyə belə oldu? Üç burada belə... Doğmalı insan var. Heç biz bilmədik ki, vaxt hardan gəldi, hardan getdi.
2: Ona görə deyirəm ki, istəsək istəməsək də vaxt gəlib başımızın üstünü alır.
1: Şahid deyirəm
2: ki, yavaş-yavaş da
1: olur. Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə yetdi. Heç bilmədim, ömrüm necə gəldi, necə, bu zaman necə gəldi, necə.
2: Təşəkkür edirəm bir daha. Dəvətimi qəbul elədiniz, studiyamıza təşrif buyurdunuz. Öz səmimi fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizlə, dinləyicilərimizlə bölüşə bildiyiniz üçün bir daha minnətdaram. Bax, beləcə gəlib çıxdıq verilişimizin sonuna. Hörmətli dinləyicilər, söz söhbətlərindən deyişidib duydunuz ki, hər iki ziyalı müsafirlərimiz öz bədii fəkkürlərində çox dəqiq və güclü təsir bağışlaya bildilər sizə. Şeir, poeziya, musiqi özü insanın ruhi ehtiyacıdır. Xanım İsmail qızının da, Teyyub Aslanovun da yaradıcılıq kredosu mən deyərdim ki, məhz belə bir sferada formalaşıb. Tam əminliklə deyə bilərəm, söyləyə bilərəm ki, hörmətli dinləyicilər, onlar yaradıcılıq axtarışlarını öz sənətkarlıq mövqeyi ilə seçildikləri üçün hələ uzun illər davam etdirəcək və oxucu dinləyici sevgisini heç zaman tükətməyəcəklər. Hər ikisinin də yaradıcılıq yoluna üz tutaraq sonda onu da söyləmək istəyirəm ki, ədəbiyyat, musiqi aləmində fərqli düşüncələri ilə hər zaman gözlənilən, dəyərləndirilən sənət sevdalısı kimi görünə biləcəklər, görünürlər. Sağlam ömür və uzun yaradıcılıq.

Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdım.

0: Ey zabul seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyn Seygahı oxuyur Elnur Zeynalov. Müşahidə edirlər Tarda Bəhruz Zeynalov, kamançada Şəhriyar Musayev və instrumental.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.

0: 88 FM Ağstafa, 93.5 FM Füzuli, 100.2 FM Daşkəsən, 89.5 FM Lirik, 101.5 FM Buba Xaçmaz, 104.5 FM Zaqatala, 103 FM Şirvan, 106.5 FM Şuşa, 101.7 FM Zəngilan, 100.5 FM Şəki, 94.6 FM Astara, 93.5 FM Gədəbəy, 105 FM Lan, 100.5 FM Şəki, 94.6 FM Astara, 93.5 FM Gədəbəy, 105 FM
1: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Söhbət zamanı BP-nin ölkəmizdə icra etdiyi enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji layihələri qeyd olunub, şirkətin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirdiyi layihənin önəminə toxunulub. Görüşdə ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu qeyd edilib. SOCAR BP əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub. Baş nazir Əli Əsədov da BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-in başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı BP-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələrin ölkənin enerji sektorunun inkişafında rolu vurğulanıb, əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası keçirilir. İclasın gündəliyində ümumilikdə 8 məsələnin müzakirəsi var. Bugünkü iclasda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci ildə Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair məlumatı müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdən sonra sənəd bir oxunuşda qəbul edilib. Xocavənd şəhərinə, rayonun Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Xocavənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 6 ailə 24 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 6 ailə 24 nəfər, Xocavənd kəndinə isə 6 ailə 20 nəfər köçürülüb. Bugün səhər saatlarında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Bakı Logistikaya məxsus ambarda baş verən güclü yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Yanğının söndürülməsi əməliyyatına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətləri, Aviasiya Dəstəsi və Bakı Regional Mərkəzinin ümumilikdə 182 nəfər şəxsi heyəti, 40 xüsusi təyinatlı texnikası və 2 helikopter cəlb edilib. Yanğının ambar ərazisi

14-də yekun vurulacaq. Sonda hava haqqında. Sabah gecə və səhər Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda da havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi dağlıq

Opera kabusu və şiklər müzikulları ilə əvvəlki nəticəni belə üstələdi. Hazırda teatrın repertuarında uzun ömürlü tamaşalarla yanaşı, müasir tamaşalar, orkestrin ifasında canlı musiqi ilə müşayiət olunan müzikullara təqdim olunur. Müasir dramaturqların əsərləri xüsusi maraqla qarşılanır. Broadway tamaşalarına adətən kino və televiziya ulduzları dəvət olunurlar. Müqavilələr uzun müddətli olmasa da, tamaşaçı toplamaq baxımından uğurlu addımdır. Broadway'in aktyorları üçün isə teatr əsas yaradıcılıq sahəsi olsa da, vaxtaşırı kino, serial və reklam çəkilişlərinə dəvət alırlar.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, dərvişi. Dərvişi qədim xalq rəqsidir. Bu rəqsə dərvişxanı da deyiblər. Oyun havasını ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazaraq 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsinə Dərvişxan adı ilə daxil edib. Baytışraz məqamına əsaslanan dərvişi rəqsi allegretto, yəni tez tempdədir. Əsasən kişilər tərəfindən oynanılır. Bu rəqsin bəzi intonasiyalarından Baytışraz muğamının rəng və dəramətlərində də istifadə edilir.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir

1908. yılda Saadet Medresesi'nde müellimliğe davet olunarak ömrünün sonuna kimi orada çalışıp metbuatta şiirler derci olunup. Seyfel-Mülk, Şah İsmail, Yusuf Züleyha, Ali Han adlı 4 opera librettosu yazıp Müslüm Magomayev Şah İsmail'a, Fikret Emirov'un atası Kerbelayı Emir Aslanoğlu Emirov Seyfel-Mülk'e musiqi bəstəliyib. Mirzə Əbdülqadir Visaqi divan ədəbiyyatı ilə yanaşı, xalq ədəbiyyatı üslubunda aşıq təxəllüsü ilə qoşma, gəraylı divanələr yazıb. İçib cami eşqi oldum divanə, bəlaya uğratdı məni zəmanə. Zəncirə çəkilib düşdüm zindanə, gördüm çox kimsədən cəfalar indi. Visaqi 49 yaşında Bakıda ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Mikail Müşfiq 4 iyun 1937-ci ildə həbs olunarkən atasının bütün əl yazmaları müsaidə olunaraq məhv edilir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
0: Azərbaycan Radiosu 105

0: Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sən məni eşitmirsən?
2: Əlimi çək.
3: Atamın adı Qədirdir.
2: Hə.
1: Hamısından xəbərim var. Özünü gör. Sən məni eşitmirsən?
2: Əlimi çək.
3: Atamın adı Qədirdir.
2: Hə.
1: Hamısından xəbərim var. Özünü gözlə.
4: Bir sən olub.
5: Qumru!
6: İnsanın yalnız fikri onun məqsədinə çevrilə bilər. Qisas kimi.
7: Səni məndən alan hər kəsi yox eləyərəm tamamilə.
6: Kim bu?
5: Problem axtarırsan, ha?
6: Deyirsən, işlərim orada da yaxşı getmir.
5: Sən?
6: Sənə heç kim istəyə bilməz. İndi də nə eləyəcəyini seçməlisin.
2: İslam, sənə nə olur?
8: Elə gedərdim buralarda.
4: Biz gedirik.
9: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
10: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6

şəhərləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün BP şirkətinin baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Söhbət zamanı qurumun ölkəmizdə icra etdiyi enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji layihələri qeyd olunub, şirkətin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirdiyi layihənin önəminə toxunulub. Görüşdə ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu qeyd edilib, SOKAR BP əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub. Buraxılışımız davam edir. Xocavənd şəhərinə eyni adlı kəndə və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti ailələr yola salınıb. Bu mərhələdə 18 ailə qayıdıb. Bununla da Xocavənd şəhərinə 331, Xocavənd kəndinə 74 və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 203 ailənin daimi qayıdışı təmin edilib. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. Qeyd olunan yaşayış məntəqələrinə qayıdan sakinlər ölkənin müxtəlif yerlərində məskunlaşmış ailələrdir. İstanbulda 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısı öz işinə başlayıb. 50-yə yaxın ölkədən dövlət adamları, ictimai-siyasi xadimlər, elm adamları, diplomatların qatıldığı tədbirdə Azərbaycanı da müxtəlif qurumların rəhbərləri təmsil edir. Bu arada Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə Türkiyədə keçirilən EFES 2026 çoxmillətli təlimində növbəti tapşırıqlar uğurla icra olunub. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə təlimin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə və Macaristanlı hərbçilər tərəfindən paraşüt hazırlığı üzrə müxtəlif tapşırıqlar praktiki yerinə yetirilib. Müxtəlif yüksəkliklərdən paraşüt tullanışları zamanı iştirakçı ölkələrin və EFES 2026 təliminin bayrağı daxil olmaqla ümumilikdə 53 bayraq Türkiyə səmasında dalğalandırılıb. Qeyd edilib ki, hərbi qulluqçularımız digər iştirakçılarla birgə qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Dünya gündəminə gəlincə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin münaqişəyə son qoymaq məqsədi ilə Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə Moskvadan kənarda görüşməyə hazırdır. Müvafiq açıqlama ilə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov çıxış edib. Peskov Rusiya tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçilik səylərinin alqışlandığını da bildirib. Həmas Qəzza zolağında münaqişənin nizamlanması istiqamətində razılaşmanın ikinci mərhələsi üzrə danışıqlara başlamağa hazırdır. Bu, İsrail razılaşmanın birinci mərhələsinin şərtlərini yerinə yetirəndən sonra mümkündür. Bu barədə Əl-Cəzirə Mübaşir telekanalı Hərəkatın siyasi bürosunun rəsmisi Tahir Ən-Nuriya istinadən məlumat yayıb. O qeyd edib ki, İsrail razılaşmanın birinci hissəsinin icrasından imtina edir və ikinci mərhələnin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nail olmaq istəyir. Həmas rəsmisi İsraili Qəzza zolağında razılaşmanın şərtlərini pozmaqda günahlandırır. Tahir Əl-Nununun sözlərinə görə bu pozuntu halları dayandırılmasa ciddi danışıqlara başlamaq mümkün deyil. Belçikada hökumətin sərt qənaət reaksiyasına qarşı geniş miqyaslı tətil keçirilir. Üç Həmkarlar İttifaqının çağırışı ilə təşkil olunan aksiyada minlərlə adam iştirak edir. Aksiya iştirakçıları iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsini, əmək haqqının tam və avtomatik indeksləşdirilməsinin təmin olunmasını tələb edirlər. Tətillə əlaqədar ictimai nəqliyyatın hərəkətində ciddi problemlər yaranıb. Metro, avtobus və tramvayla sərnişin daşımada məhdudiyyətlər qeydə alınıb. Brüssel havalimanında aviareyslərin yarıdan çoxu, Şarleura aeroportunda isə hamısı ləğv olunub. Tətil bələdiyyə xidmətləri və həbsxanalara da əhatə edir. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dağlıq yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Premium Residence Cyprus layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 1 sentyabr 1877, 18-ci nömrə. Daxiliyyə. Bu il bizim 200-dən də az müştərimiz var idi ki, indi müharibə səbəbiylə onların bəzisinin yolu bağlanıb, bəzisi yerini itirib, bəzisi özü itib. Belə də gələn iləcən müharibə qurtarmasa, müştərimiz dəxi az olacaq. Müştərisiz dəki qəzet olmaz. Bizim qəzeti çıxardan bircə mənəm və əgər mənim başıma bir iş gəlsə, gərək qəzet bağlansın. Allah əkinçiyə rəhm eləsin. Məktublar. 3 ildir əkinçi qəzeti fəryad edir ki, ay qardaşlar, elm öyrənin. Yoxsa bu həyat mübarizəsində özünüz, millətiniz, məzhəbiniz bərbad olacaqdır. Bugünlərdə Moskvanın küçələrində bir İranlı gördüm. Başı açıq, özünə xaç çəkə-çəkə dilənçilik edirdi. Dedim, bu nədir? Cavab verdi ki, Allah İrana qəzəb edib, çörək tapmaq olmur. Pəs, qardaşlar, bunun səbəbi elmsizlik deyil ki, bizim gözəl vətənimizdə çörək tapmaq olmadığından, xalq baş götürüb diyar bədiyar gəzib, külfətindən, millətindən, məzhəbindən əl çəkib, acından milçək təki tələf olur. Və ya Hindistanın 60 milyon müsəlmanının bir neçə yüz min ingilisin əlində giriftar qalıb, onlar üçün sağmal inək təki olmağı məyər elmsizlikdən deyil. Ay qardaşlar, əkinçi qəzetinin fəryadını işidib elm dalınca gedin. Necə ki, bir çırağın yağı qurtaranda ondan bir şəfəq çıxar və bu zaman onun üstə təzə yağ tökülməsə, bir mərrə sönüb tamam ölər, ha belə əkinçi qəzeti sizin üçün axırda çıxan şəfəqdir. Yağ tökülməsə, əkinçi sönüb bizi zülmətə qərq edər ki, bu zülmətdən bizim üçün xilas olmaq yoxdur.

0: toy adetlerimiz.
1: Kız halvası. Geçmişte gelin kız özüyle oğlan evine bir şirini konça saparardı.
2: Allah sana hayır versin kızım.
1: Konçada müxtəlif şirniyatlar, boyanmış yumurtalar ve darçınla, zəfəranla bezenmiş bir nimçə halva olardı. Buna kız halvası deyirdiler. Bu qədim yemeğin adına Nizami Gəncəvinin əsərlərində de rast gəlinir.
3: Azərbaycan Radiosu 105
4: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Pozitano, Bali, Mikomus.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Prezident İlham Əliyev bugün Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində mayın 17-22-sində keçiriləcək. Hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Söhbət zamanı qurumun ölkəmizdə icra etdiyi enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji layihələri qeyd olunub, şirkətin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirdiyi layihənin önəminə toxunulub. Görüşdə ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu qeyd edilib, SOCAR-BP əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub. Medianın İnkişaf Agentliyi tərəfindən Prezident İlham Əliyevin sülh strategiyası sabitliyin qarantıdır mövzusunda dəyirmi masa təşkil edilib. Bildirilib ki, regional və qlobal çağırışların geniş vüsət aldığı müasir dövrdə davamlı sülhün təmin olunması, təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi və dayanıqlı inkişaf mühitinin formalaşdırılması dövlətlərin əsas prioritetlərindəndir. Tədbirdə sülh gündəliyinin təşviqi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və cəmiyyətin düzgün məlumatlandırılması istiqamətində medianın rolunun vacibliyi də qeyd olunub. Fransa Afrika ölkələrinə 14 milyard avro vəsait ayıracaq. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron Nairobi-də Afrika İrəli Sammiti çərçivəsində keçirilən tədbirdə bildirib. Macron vəd edib ki, məbləğ sammitin keçirildiyi Kenyaya, eləcə də digər Afrika ölkələrinə yönləndiriləcək. Bununla yanaşı Fransa və Afrikada 250 min iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. O həmçinin böyük yeddilik çərçivəsində Afrika qitəsində investisiyaların razılaşdırılması planları barədə də danışıb, özəl vəsaitlərin cəlb edilməsinin zəruriliyini xüsusi vurğulayıb. Ekvadorda qanunsuz mədənçilik fəaliyyətinə qarşı geniş miqyaslı əməliyyat həyata keçirilib. Karçi vilayətində 2 gün ərzində aparılan ərazinin bərpası adlı əməliyyat qanunsuz mədən fəaliyyəti ilə əlaqəli obyektlərin vurulması məqsədi daşıyır. Əraziyə tanklar, mina atanlar, tank əleyhinə qumbar atanlar cəlb olunub. Mürəkkəb ərazilərdə olan hədəfləri vurmaq üçün hərbi helikopterlərdən istifadə edilib. 70 mədənin girişi dağıdılıb. Əməliyyat Müdafiə Naziri və Silahlı Qüvvələrin birgə komandanlığının nəzarəti altında həyata keçirilib. Silahlı Qüvvələrin verdiyi açıqlamaya görə, əməliyyat həmin ərazidə fəaliyyət göstərən mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalara 1 milyard 300 min dollar ziyan vurub. Meksikanın Zakatekas şəhərində minlərlə insan hökumətə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Səbəb polis qüvvələrinin magistral yolu bağlayan fermerlərə qarşı sərt müdaxiləsi olub. Etirazçılar şəhər boyunca yürüyüş edərək hökuməti fermerlərə qarşı güc tətbiq etməkdə ittiham ediblər. Aksiyaya onlarla traktorda cəlb edilib. Fermerlər bildiriblər ki, məhsulun satışında üzləşdikləri təzyiq, həmçinin hava şəraiti səbəbindən kənd təsərrüfatı böhranı dərinləşib və istehsal kəskin azalıb. Tehran-Bakı avireyslərinin sayı artırılacaq, Bakı-Məşət reysi isə açılacaq. Gələn həftədən etibarən Tehran-Bakı istiqamətində həftədə 2 reys yerinə yetiriləcək. İmam Xomeyni Beynəlxalq Havalimanının yenidən fəaliyyətə başlamasından sonra Tehran-Bakı marşrutu üzrə 3-cü reys cümə axşamı həyata keçiriləcək. Bakıdan Məşət istiqamətində isə ilk reysin şənbə günü həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Lənkəranda 3 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Hadisə Köhnə Ələt Astara magistralında Lənkəran rayonunun Şiləvar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Səhət Dədəyev VAZ-2107 markalı nəqliyyat vasitəsi ilə dönmə əməliyyatını yerinə yetirərkən İran vətəndaşı Yasir Əzizadənin idarə etdiyi Volvo markalı yük avtomobili həmin maşına çırpılıb. Bundan başqa idarə etməni itirən VAZ-2107 markalı minik avtomobili Əli Ramazanovun idarə etdiyi Toyota Prius markalı minik avtomobilinə daha sonra isə yolun kənarındakı dirəyə dəyib. Qəza nəticəsində VAZ-2107-nin sürücüsü xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dağlıq yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq.
Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Ya Google.
1: Əhmədli. Bakı şəhərinin Xətai rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Abşeron yarımadasında yerləşir. 1936-cı ildə qəsəbə statusu alıb. Sahəsi 108 hektardır. Əhalisi 22 min nəfərdən çoxdur. Yerli əhalinin böyük qismi Oğuz türklərinin Bayat boyunun Qacar tayfalarına mənsubdur. Qədim Əhmədli kəndinin tarixi 3 mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələ 11-ci yüzilliyin ortalarında Şirvanşahlar dövlətinin Səlcuq imperiyasının təsirinə düşdüyü dövrdən başlayır. Səlcuq sultanı Toğrul bəyin hakimiyyəti zamanı Azərbaycan ərazisində məskunlaşmağa başlayan Səlcuq tayfalarından bəziləri məhsuldar torpaqlar axtararaq Abşeron yarımadasına, eləcə də indiki Əhmədli kəndi ərazisinə gəlib çıxıblar. İkinci mərhələ 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Səfəvi hakimiyyətinin yayılması dövründən başlayır. Məşhur Qızılbaş tayfalarından olan Qacarlardan Əhməd bəy və Mahmud bəy adlı iki varlı maldar qardaş öz tayfaları ilə birgə qış otlaqları tapmaq məqsədi ilə bu yerlərə gəlib və həmişəlik burada məskən salıblar. Üçüncü mərhələ isə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf eləyir. 105 FM

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
7: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə Yeni Həyat Dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
5: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli

Dumanım gülü geçsin, dumanım baxışın şəfəqə bənzəsin. Açıq, göy açıq aləmin, seyrə çıx gəlişin cəhana bənzəsin. Ay dərdim, dərmanım gülü geçsin, dumanım baxışın şəfəqə bənzəsin. Açıq, göy açıq aləmin, seyrə çıx gəlişin cəhana bənzəsin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASEC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASEC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Işıq atar yolu bahar gələndə. Mən sənə çiçəkli bahar göndərim. Vüsal meyvəsindən

katar yoluna küleye senden. Dağılan saçını darayım senin.

0: 6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19:00.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Prezident İlham Əliyev bugün Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində mayın 17-22-sində keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunub.

sahəsində problemlər yaranıb. Zoonoz xəstəlik şübhəsi olan heyvanların Gürcüstandan Azərbaycana idxalının qarşısı alınıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, ümumilikdə 134 baş kəsim üçün gətirilmiş diri irboynuzlu heyvan müayinədən keçirilib. Aparılan klinik baxış zamanı iki baş heyvanda şübhəli əlamətlər aşkarlanıb. Mövcud riskləri nəzərə alaraq heyvanların ölkə ərazisinə idxalına icazə verilməyib və bütövlükdə yük partiyası geri qaytarılıb. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dağlıq yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq.

momentos.

0: bin manatı de krediti, 12 aya de güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banco Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan dilinin antonimler lügati.
5: Erte, akşam. Etibarlı, vefasız. Etibarlılık, vefasızlık. Etinasız, dikkatli. Etinasızlık, dikkatlilik. İtiraz, itiraf. İhmallı, cəld. İhmallıq, cəldlik. İhmallıca, cəld. İhmalca, cəld. İhtiyatla, cəsarətlə. İhtiyatlanmaq, cürətlənmək. İhtiyatlı, diqqətsiz. İhtiyatsız, tədbirli. İhtiram, nifrət. İhtiramla, nifrətlə. Ehtiraslı, sönük. Ehtişam, matəm. Eşik, içəri. Əbədi, müvəqqəti. Əbədiyyət, müvəqqəti. Əbədilik, müvəqqətilik. Əbəs, mənalı. Əbləh, ağıllı. Əvvəl, son. Əvvəla, sonra. Əvvəlinci, axırıncı. Əvvəlcə, sonra. Əqidəli, məsləksiz. Əqidəsiz, məsləkli. Əqli, fiziki.
4: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Xocavənd şəhərinə eyni adlı kəndə və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə növbəti ailələr yola salınıb. Bu mərhələdə 18 ailə qayıdıb. Bununla da Xocavənd şəhərinə 331, Xocavənd kəndinə 74 və Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 203 ailənin daimi qayıdışı təmin edilib. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. Qeyd olunan yaşayış məntəqələrinə qayıdan sakinlər ölkənin müxtəlif yerlərində məskunlaşmış ailələrdir. Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə Türkiyədə keçirilən EFES 2026 çoxmillətli təlimində növbəti tapşırıqlar uğurla icra olunub. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə təlimin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə və Macaristanlı hərbçilər tərəfindən paraşüt hazırlığı üzrə müxtəlif tapşırıqlar praktiki yerinə yetirilib. Müxtəlif yüksəkliklərdən paraşüt tullanışları zamanı iştirakçı ölkələrin və EFES 2026 təliminin bayrağı daxil olmaqla ümumilikdə 53 bayraq Türkiyə səmasında dalğalandırılıb. Qeyd edilib ki, hərbi qulluqçularımız digər iştirakçılarla birgə qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Efirdə xəbərlərdir. Həmas Qəzza zolağında münaqişənin nizamlanması istiqamətində razılaşmanın ikinci mərhələsi üzrə danışıqlara başlamağa hazırdır. Bu, İsrail razılaşmanın birinci mərhələsinin şərtlərini yerinə yetirəndən sonra mümkündür. Bu barədə Əl-Cəzirə Mubaşir telekanalı Hərəkatın siyasi bürosunun rəsmisi Tahir Ən-Nunuya istinadən məlumat yayıb. O qeyd edib ki, İsrail razılaşmanın birinci hissəsinin icrasından imtina edir və ikinci mərhələnin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nail olmaq istəyir. Həmas rəsmisi İsraili Qəzza zolağında razılaşmanın şərtlərini pozmaqda günahlandırır. Tahir Ən-Nunun sözlərinə görə bu pozuntu halları dayandırılmasa ciddi danışıqlara başlamaq mümkün deyil. Rusiya prezidenti Vladimir Putin münaqişəyə son qoymaq məqsədi ilə Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə Rusiyadan kənarda görüşməyə hazırdır. Müvafiq açıqlama ilə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov çıxış edib. Peskov Rusiya tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçilik səylərinin alqışlandığını da bildirib. Niderlandın Nijmegen şəhərində tibb mərkəzinin 12 əməkdaşı 6 həftəlik karantinə göndərilib. Reuters-in məlumatına görə onlar hantavirus daşıyan xəstə ilə işləyərkən protokol pozuntularına yol veriblər. Hondius gəmisinin sərnişini olan pasiyentdən standart qaydada olan nümunəsi götürülərək emal edilib. Halbuki hantavirusdan bağlı gücləndirilmiş biotəhlükəsizlik rejimi tətbiq olunmalı idi. Daha sonra məlum olub ki, xəstənin analizinin utilizasiyası zamanı beynəlxalq təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl edilməyib. Bununla belə, tibb mərkəzi yoluxma ehtimalının aşağı olduğunu bildirib. Hadisə ilə bağlı daxili araşdırmaya başlanıldığı qeyd olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hantavirusa yoluxma şübhəsi ilə daha 2 nəfər karantinə yerləşdirilib və hazırda həkimlərin nəzarətindədir. Maryland ştatının sakinləri evə qayıdan başqa bir amerikalı ilə təyyarənin göyərtəsində təmasda olublar. Həmin şəxsdə hantavirus aşkarlanıb. Qeyd edək ki, ötən gün hantavirusun yayıldığı kruiz gəmisinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına çatdırılan 17 sərnişinindən 16-sının əlavə müayinələrin və profilaktik müalicə kursunun aparılması üçün müalicə mərkəzinə yerləşdiriləcəyi bildirilib. Laynerin 17-ci amerikalı sərnişinində isə Andes hantavirusunun olduğu müəyyən edilib. Niderland Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, ölkəsindən olan turistin ölümündən sonra hantavirusun yayıldığı MV Hondius laynerində olan təxminən 40 sərnişin, o cümlədən Böyük Britaniya və Niderland vətəndaşları, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Kanada, Çili, Türkiyə və daha 5 ölkədən olan sərnişinlər müqəddəs Yelena adasında gəmini tərk ediblər. Rusiyanın qərbi Sibir regionunda çovğun həyatı iflic edib. Xantimantinsk muxtar dairəsində yağıntılar 87 il bundan əvvəlki rekordu yeniləyib. Son 2 sutkada düşən yağıntı aylıq normadan yüksək olub. Bəzi şəhər və qəsəbələrdə küləyin sürəti saniyədə 25 metri ötüb. Qarlı hava səbəbindən elektrik təchizatında kəsintilər qeydə alınıb. Əlverişsiz hava Yamalo-Nenets muxtar regionuna da təsirsiz ötüşməyib. İctimai nəqliyyat və hava limanlarının fəaliyyətində problemlər yaranıb. Sabahdan etibarən Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ilə Bakının əsas məntəqələri arasında xüsusi VUF-13 hava limanı servisləri fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə VUF-13 Azərbaycanın X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, ölkəmizə gələn iştirakçılar A1 28 may, A2 Nərimanov, A3

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının

Çox zaman bu itki və ziyan mənəviyyətə də dəyir. Kitabxanalar, muzeylər yandırılır. İçində qorunan nadir artefaktlar məhv edilir. İkinci Dünya müharibəsində bombalanmış mədəniyyət ocaqlarının biri də Dresden kitabxanası olub. Dağıntılar arasında dünya mədəniyyətinin bir çox şedevri bastırıldı. İtkilər içərisində 18-ci əsr Venesiya bəstəkarı Tommaso Albinoninin də notları var idi. Həyatının böyük hissəsi sənədlərdə belə qalmayan bu bəstəkar ömrünün müəyyən bir dövründə Dresden'də işləmiş, almanlar üçün yazıb yaratmışdı. Albinoninin yaradıcılığı haqqında kitab yazan bir İtaliya musiqişünası da müharibə bitən kimi dərhal həmin şəhərə yollanmayan bu bəstəkar ömrünün müəyyən bir dövründə Dresden'də işləmiş, almanlar üçün yazıb yaratmışdı. Albinoninin yaradıcılığı haqqında kitab yazan bir İtaliya musiqişünası da müharibə bitən kimi dərhal həmin şəhərə yollanır. Salamat qalan əl yazmalar içində Albinoniyə aid yalnız bircə melodiya tapılır və musiqişünas bəstəkara ehtiramını bildirmək niyyəti ilə həmin melodiyanı simli alətlər üçün işləyir, Adagio adıyla publikaya təqdim edir. 200 ildən sonra tapılmış əsər dərhal sevilir, müxtəlif ifaçılar tərəfindən səsləndirilir. Amma illər sonra məlum olur ki, həmin sənədin əsas sübutu Dresden'in şəhər arxivində yoxdur və heç vaxt da olmayıb. Məsələ böyüyür və sonralar aşkarlanır ki, bu adajonu bir sıra görkəmli bəstəkarlar haqqında monografiyaların müəllifi olan, hərdən də kiçik kompozisiyalar bəstələyən musiqişünas elə özü yazıbmış. Amma üzə çıxan saxtalaşdırma heç də adajonu gözdən salmır. Əsər dünya musiqiçilərinin özünə məxsus interpretasiyalarında səsləndirilib, mənəvi dəyərləri göstərən Atel Otağı filmində də işlədilib. Beləliklə, Remo Cacciotto, Albinoninin Adagiosu.

0: Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.

Yəqin kiçik uşaqlar tanıyırlar paşanı. Bir an sakit olmayan bap balaca oğlanı. Amma elə bilməyin, sözə baxmır, dəcəldir. Paşa ayrı paşadır. Görün nələr düzəldir. Günəşin ilk şüvası düşür ağ balışına. Xeyr, paşa çəkməyir yorğanını başına. Salam günəş, ay günəş deyib qalxır ayağa. Başlayır idman edib eyvanda oynamağa. Sonra gəlib krantın yanındaca soyunur. Silib tərini paşa soyuq suyla yuyunur. Gərək daim kosmonavt möhkəm olsun bədəndən. Bunu tələb edirlər göylərə yol gedəndən. Heç dəcəllik etməyib yaxşıca yiyir paşa. Sonra da mən göylərə uçuram deyir paşa. Oturur gəmi peykə bir balaca maşına. Bizə sağ olun deyir. Sağ ol deyirik ona. Uğuldayır gəmi peyk, uğuldayır ucadan. Biz deyirik, ay paşa, gərək yaxşı uçasan. Paşa biraz tərləyir. O, sonra peyki yerin ətrafında hərləyir. İndi otaq dünyadır. Lampamız da günəşdir. Yol verin kosmonavta, yollarını düz gedir. Paşanın gəmi peyki 100 işıq saçıb gedir. Gör nə qədər ölkənin üstündən uçub gedir. Hər addımda bir ölkə, hər qarışda bir şəhər. Gör ölkə var, şəhər var, evimizdə nə qədər. Evin bu yanı soyuq, o biri yanı isti. Baxın, paşa cənubdan şimala uçdu keçdi. Şimalda nahar etdi, cənubdasa çay içdi. Gör nə tez uçdu. Baxır pəncərədəki lumu bitən dipçəyə. Deyir ki, Afrikadır. Bir baxın cəngəlliyə. Salam, gözəl Afrika. Ey böyük, isti torpaq. Balaların nə zaman tamam azad olacaq? Salam Afrikadakı ey qapqara uşaqlar. Qorxmayın, arxanızda paşa tək dostunuz var. O, xalçaya göz tikib, Azərbaycandır deyir. Atacan, bizim ölkə nə mehribandır deyir. O, fırlanır gür hagür. O, uçur, uçur, uçur. Keçir yerin üstündən, keçir yerin altından. Baxın, onun alnından tər axır, puçur, puçur. Dönmür yolundan paşa. O uçur, uçur, uçur. Keçir ildırım kimi ayın günün yanından. Çox da uzaqda deyil, ulduzlar kervanından. Burada ulduzlar, gün, ay. Bir baxın, nə yekədir? Yerdən onlara baxsan, deyərsən bir tikədir. Paşa sürdü peykini. Biraz yoruldu.

da, vurdu əlini paşa, aya da, ulduza da. Hər dostuna bir ulduz gətirəcəkdir paşa, göstərəcəkdir paşa. Birdən ulduz qurtarar, göylər olar qapqara. Paşa fikrə gedir ki, bəs nə verim dostlara? Deyir, onda dostların adlarını qoyaram göydəki ulduzlara. Yerə düşüb deyərəm bu xəbəri dostlara. Paşa uçur, hey uçur, göyləri yara yara. Paşa uçur gül ha gür, ad qoyur ulduzlara. Deyir, ay ulduz, sənin adın qəhrəman olsun. Səninki də ay ulduz, bizim mehriban olsun. Səninki totuq şəfəq, səninki elxan olsun. Ulduzlar,

batdı, şirin yuxuya batdı. Səhər gördüm məhlənin uşaqları birbəbir o atsız ulduzlara təzə ad qoysun deyə uçub gedirlər göyə. Göy gürlayır, gür hayır. Odur bizim məhlənin uşaqları.

0: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1961-ci ildə lent alınıb.
1: Sən məni eşitmirsən?
2: Əlvi çək.
3: Atanın adı Qədirdir?
2: Hə.
4: Hamısından xəbərim var. Özünü gözlə.
2: Bir sən olub.
5: Qumru!
4: İnsanın yalnız fikri onun məqsədinə çevrilə bilər. Qisas kimi.
5: Səni məndən alan hər kəsi yox eləyərəm tamamilə.
4: Kimdir?
5: Problem axtarırsan, ha?
4: Deyirsən, işlərim orada da yaxşı getmir.
5: Sən?
4: Sənə heç kim istəyə bilməz. İndi də nə eləyəcəyini seçməlisin.
2: İslam, sənə nə olur?
6: Elə gedərdim buralarda.
2: Biz gedirik.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Prezident İlham Əliyev bugün Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində mayın 17-22-sində keçiriləcək hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlətimizin başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev bugün BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Meg O'Neill-i qəbul edib. Söhbət zamanı qurumun ölkəmizdə icra etdiyi enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji layihələri qeyd olunub, şirkətin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirdiyi layihənin önəminə toxunulub. Görüşdə ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu qeyd edilib, SOCAR BP əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub. Bugün Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı liderlər ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq və strateji münasibətləri bir daha təsdiqləyib, energetika, ticarət və xalqlararası təmaslar da daxil olmaqla əsas sahələr üzrə əməkdaşlığın davamlı olaraq genişlənməsini məmnunluqla qeyd ediblər. Tərəflər Bakıda keçiriləcək Ümumdünya

komandanı Sergey Karakayev prezident Vladimir Putinə video konfrans formatında görüş zamanı məlumat verib. Karakayev qeyd edib ki, Sarmat, mənzil, atış çəkisi və raketdən müdafiənin nüfuz etmə qabiliyyəti kimi əsas xüsusiyyətlərə görə sələfi Veovoda raket sistemini üstələyir. Vladimir Putin bildirib ki, Sarmat raketinin mənzili 35 min kilometri ötə bilər. O həmçinin vurğulayıb ki, Sarmat 2026-cı ilin sonunda döyüş növbətçiliyinə cəlb ediləcək. Rusiya ilə Ukrayna arasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə elan edilmiş 3 günlük atəşkəs artıq qüvvədə deyil. Ukrayna prezidenti real davamlı atəşkəs istiqamətində Rusiyanın addım atmalı olduğunu bəyan edib. Kremlin mətbuat xidməti isə Vladimir Putinin münaqişəyə son qoymaq məqsədi ilə Ukraynalı həmkarı ilə Moskvadan kənarda görüşməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Digər tərəfdən qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Dnepropetrovsk vilayətinə endirilən hava zərbələri nəticəsində bir nəfər halak olub, 4 adam yaralanıb. Vilayət hərbi administrasiyası pilotsuz uçuş aparatları, artilleriya və aviabombalar vasitəsilə 20-dən çox zərbə endirildiyini açıqlayıb. Kiyevdə isə dron qalıqları yaşayış binasına düşüb. Yanğın baş verib. Xəsarət alan yoxdur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Belqrad, Voronej və Rostov vilayətləri üzərində Ukraynaya məxsus 31 dronun vurulduğunu açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hantavirusa yoluxma şübhəsi ilə daha 2 nəfər karantinə yerləşdirilib və hazırda həkimlərin nəzarətindədirlər. Maryland ştatının sakinləri evə qayıdan başqa bir amerikalı ilə təyyarənin göyərtəsində təmasda olublar. Həmin şəxsdə hantavirus aşkarlanıb. Qeyd edək ki, ötən gün hantavirusun yayıldığı kruiz gəmisinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına çatdırılan 17 sərnişinindən 16-sının əlavə müayinələrin və profilaktik müalicə kursunun aparılması üçün müalicə mərkəzinə yerləşdiriləcəyi bildirilib. Laynerin 17-ci amerikalı sərnişinində isə Andes hantavirusunun olduğu müəyyən edilib. Niderland Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, ölkəsindən olan turistin ölümündən sonra hantavirusun yayıldığı evi Hondius laynerində olan təxminən 40 sərnişin, o cümlədən Böyük Britaniya və Niderland vətəndaşları, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Kanada, Çili, Türkiyə və daha 5 ölkədən olan sərnişinlər müqəddəs Yeren adasında gəmini tərk ediblər. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə VUFO-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti və aidiyyatı qurumların birgə təşkilatçılığı ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitoringi həyata keçiriləcək. Əməliyyat şirkətindən verilən məlumata görə monitoring çərçivəsində sabah saat 10:00-14:00 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Monitoring Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, qismən Heydər Əliyev prospekti, Sabunçu körpüsünə qədər. Mehdi Hüseyin küçəsi, Xocalı prospekti, Richard Sorge küçəsi, Zərifə Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Və sonda hava haqqında məlumatdan tanış olun. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dağlıq yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 24-29, Aran rayonlarında gecə 13-17, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 26 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: Rütubətli, amma mehriban şəhəri Lənkəran. Mirzə Möhsün Fətullazadənin evində bir körpə səsi yüksəlir. Ailənin böyük oğlu Fatih dünyaya gəlir. O zaman heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, bu balaca oğlan gələcəkdə Azərbaycanın böyük sənət sülalələrindən birinin təməldaşı olacaq.
1: Yaxşı budur, sən qarışma. Mən sənin xatirinə dəymək istəmirəm. Ancaq uşağı sən körləmsən, onu əri köyün qorxaq təmbəl böyütmüsən.
2: Sən mənim üstümə heç çığırma. Sən öz oğlumun qaydına qal. Onu yat qızının ayağına vermə.

0: Fatih uşaqlıqdan teatra, oyunbazlığa meyilli idi. O dövrün çətin mühiti, inqilablar və müharibələr isə sanki onun sənət eşqinə meydan oxuyurdu. Amma teatr sevgisi elə bir daxili ateşdi ki, onu söndürmək yox, yalnız alovlandırmaq olar. Gənc aktor ötən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Tiflis Azərbaycan Dram Teatrının səhnəsində ilk addımlarını atır. Sonra Dərbəndin sərt, amma səmimi teatr mühiti. Bu illər Fatihin puxtələşmə dövrüydü.
1: Dilara yazır ki, sağ-salamatlıqdır.
2: Dilara elə civana zən deyil ki, sənə şikayət yazsın.
1: Axı, Dilara özü mənə yazır ki...
2: Nə Dilara, Dilara? Uşağın evini yıxmısınız, indi də yapışmısınız yazıq Dilaranın yaxasından. Evin başçısı sənsən. Uşağın qayğısına qal.

0: o körpəmin anasıdır.
1: 1934-cü ildə Fatih Fətullayev Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına dəvət olunur. Süni pafosdan uzaq, təbii, sadə, amma dərin xarakterli obrazları ilə tamaşaçı qəlbinə yol tapmağı bacaran ustad sənətkar ömrünün sonuna qədər doğma teatrına sadiq qalır. Fatih Fətullayev sənətdə tək deyildi. O, Azərbaycanın xalq rəssamı Nüsrət Fətullayevin qardaşı idi. Bu qardaşların birliyi teatrın həm vizual, həm də mənəvi ruhunu formalaşdırırdı. Hətta deyirlər ki, Fatih səhnəyə çıxanda rəssam qardaşının yaratdığı dekorlar sanki canlanırdı.
2: De görüm, oynamağı sənə kim öyrədib?
3: Onu məndən soruş. Oynamaq ona qaraca qızı öyrədib. Daha nə sözün var?
2: Harda, nə vaxt? Mən ki, icazə verməmişdim, onlar görürsün.
3: Mən icazə vermişdim. Mən. Bu evdə ağa kimdir? Mən ya sən?
4: Hüseyn bəy.
5: Xanım, sizi inandırıram ki, mənim qızım da belə oynaya bilsəydi, özümü ən xoşbaxt adam sayardım.
2: Mən saymıram.
6: Ay Pəricahan xanım, uşaqlar oxumaq, oynamaq, şənlənmək üçün yaranmışlar.
2: Mən demirəm ki, mənim qızım oynamaq bilməsin. Ancaq Mehdi ağanın nəvəsinə yaraşmaz ki, bir qaraçı ilə durub otursun.
1: O həm dramda ağlatmağı, həm də musiqili komediya teatrında insanı qəlbən güldürməyi bacaran nadir sənətkarlardandı. Aktorun səsindəki o xüsusi tembr dublər sənətimizə də rəng qatmışdı. Fatih Fətullayev kinoda da yadda qalan obrazlar yaradıb. Ögey ana filmində Arif.
7: Deyəsən hayfın gəlir.
8: Üzünü desəm həm hayfım gəlir, həm sevinirəm. Hayfım ona görə gəlir ki, uşaqlıqdan bağışları öyrənmişəm. Onlardan ayrılmaq istəmirəm. Sevinirəm ona görə ki, ay oğul yol adamı aydınlığa çıxarır. Yol mədəniyyət, dövlət var deməkdir, ay oğul.
7: Elədir sevinmək.
1: Bir məhəllədən iki nəfər də Usta Əli. Qaraca qız da bəy obrazları onun ən tanınmış ekran işlərindəndir. Bu rollar onu geniş tamaşaçı auditoriyasına sevdirib.
3: Hə, Səlim bəy, ovumuz ortaqdır. Görürsən, mənim meşələrimdə hələ də ayı var.
9: Ola bilməz. Bu heyvan gəlmədir.
6: Ay Söyün bəy, bu ki əl ayısıdır. Boynunda da zəncir yeri var. Görmürsünüz?
3: Bəlkə də qabaqlar əl ayısı olub. İndi vəhşiləşib, onun dərsini soyuq.
1: 1983-cü il. Fatih Fətullayev 73 yaşında bu dünyadan cismən köçdü. Amma ögey ananın hər nümayişində, Qaraca qızın hər kadrında sevimli sənətkarımız yenə də bizimlədir. Ruhu şad olsun.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ali, yüksək, uca, hündür, ali, yüksək, baş, yuxarı, alicənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli, alicənablıq, nəciblik, mərdlik, səxavət, alınma, götürülmə, alınma, incimə, sınma, qızarma, utanma, alınmaq, götürülmək, alınmaq, incimək, sınmaq, qızarmaq, utanmaq, alınmaz, yenilməz, alınmazlıq, yenilməzlik, alıcı, müştəri, alıcı, yırtıcı, ovçu, quş, alıcı, cəld, sayıq, alışqan, kibrit, alışqan, adətkərdə, vərdişli, alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Sonsuz bir nəğmə Azərbaycan Radiosu. Sizin Flora Kerimova.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Sarı tel.

sənətkardır. Qapanlı kəndində doğulmuş, bir müddətdən sonra ailələri həmin rayonun Qaraçəmirli kəndinə köçmüşdür. Ömrünün sonuna kimi bu kənddə yaşayan Azman Aşıq 80 yaşında Gədəbəyin Ağbulaq yaylağında dünyasını dəyişmiş, Qalakənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Ərəb, Fars, Türk dillərini mükəmməl bilən Aşıq Hüseyin uzun illər yaxın şərq ölkələrini gəzib dolaşmış, Göyçə mahalında Aşıq Ələsgərlə görüşmüş, iki böyük sənətkar mərd rədifli üstündə divani söyləmişlər. Şəmkirli Hüseyin dastan yaradıcısı kimi də böyük şöhrət qazanmışdır. Aşıq Hüseyin və Reyhan xanım, Aşıq Hüseyin və Bəy Çoban dastanları onun

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Araştırmalar gösterir ki meşette elektrik ve gaz teserfatlarında olan nasazlıklar, habelə ehtiyatsızlık ve nezaretsizlik yangın ve partlayış hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki, elektrik ve gaz teserfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri ve uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik ve gaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması ve təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli. Qeyri-standart elektrik ve gaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: dinleyin.
1: Cazı dinleyin. Yenidən mənim üçün həm maraqlı, həm də bir az çətin mövzuya toxunacağım bugün. Caz zərb ifaçılarından biri haqqında söhbət açacağım. Artıq bu alətin mənim yaralı yerim olduğunu bilirsiniz. Niyə çətin deyə sual versəz, cavabım budur ki, bu alətdə ifa edən musiqiçilər mənə əl çatmazdır. Cazda zərb ifası həssas yerimdir. Sanki ritm caz musiqisində qəlb döyüntüsüdür. Ümumiyyətlə bu janrda zərbin rolu başqalarından qat-qat mürəkkəb və rəngarəngdir. Keçirik əsas mətləbə. Bugünkü mövzumuzun qəhrəmanı, məşhur amerikalı caz zərb ifaçısı, 40-cı illər caz modernizmin təməlini qoymuş əsas musiqiçilərdən biri Kluk ləqəbi.

Kenny Clark 9 yanvar 1941-ci il Pensilvaniya ştatının Pittsburgh şəhərində dünyaya gəlib. Gənc yaşlarından piano, vibrafon, trombon kimi alətlərdə ifa edib. Profesional karyerasında isə 16 yaşından başlayıb. Müharibədən əvvəl Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Ella Fitzgerald, Thelonious Monk, Benny Carter ilə iş birliyi olub. Clark müasir caz ritmlərinin əsasını qoyan musiqiçilərdən sayılır. O hi-hat, ride, bass drumdan istifadə edərək bu janra maraqlı ideyalar gətirib. Bebop tərzinin əsasını qoyan musiqiçilərdən sayılan Kenny Clark Amerika caz musiqisində yeni istiqamətlər yaradıb. Onun ifasından nəvəz əsərini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.

dinleyin. Cazı dinleyin. Kenny Clarke, Minton'un orkestrinin terkibine koşularak Minton's Playhouse adlanan klubda fəaliyyət göstərir. O burada bebop və müasir cazın əsasını qoyaraq musiqiyə abstrakt yanaşmağa başlayır. Məsələn, çox vaxt taktan çıxaraq asimmetrik melodiya yaradır. 1946-cı il Kenny Clarke Dizzy Gillespie'nin qrupunda Max Roach-ı əvəz edir. 1950-ci illər Charlie Parker, Quincy Jones və Miles Davis-lə birgə 5 albom yazdırır. 1952-ci il Kenny Clarke, musiqiçi dostları Milt Jackson və John Lewis-lə birgə Modern Jazz Kvartetini yaradır. O burada 1955-ci ilə qədər fəaliyyət göstərir və 3 albumun ərsəyə gəlməsində iştirak edir. Böyük məmnuniyyətlə onun Bohemia After Dark albumundan We Will Be Together Again əsərini təqdim edirəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

deniz unutup derdi serini.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm.

0: möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.